אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא, ים אחד שהוא כן מלא, ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר תמיד תמיד.

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר, בוקר טוב לכם, אז אני מכרים, מה שלומכם הבוקר הזה? יום ראשון בשבוע, חפתת בסיוון, תשפ"ו, 14 ביוני 2026 למניינם, בוקר טוב לכם. מקווה שהכל בסדר, מקווה שעברה לכם שבת טובה, השבת שבה החלפתם כוחות לטובת שבוע חדש, שנתבשר בו בבשורות טובות, ישועות ונחמות, ברוך השם גם עלינו עברה שבת רגועה, כמו שאנחנו רוצים, כמו שאנחנו אוהבים. כבכל בוקר אנחנו פותחים בתפילה, תפילה לשלום חיילינו. הקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ולשלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגן הסרחת מצרות ראשם, כמו גם בני התורה, לציבור וכם ובני ישיבות אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה, ובכך גורמים לנו לחיות כאן על אדמה הזו בשקט ובבטחה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. ישי נוימן נמצא איתנו אחראי על השידור, וכמובן דוד טוויטר לפיקוח הטכני, חיים קורצה לפינות הנפלאות. מה מצפה לנו בתוכנית? כמובן מוזיקה טובה כבכל בוקר, הפינות הנפלאות שלנו, ומה עוד? כן, אתם כבר מכירים את התוכנית שלנו, נכון? אז אין צורך לדבר, אין צורך להרחיב יתר על המידה, בפרט שיום ראשון הוא יום קצת קשוח, ואנחנו צריכים, כן, הרבה הרבה הרבה, הרבה מוזיקה טובה. אז מוטי וייס פותח לנו את התוכנית עם שבוע טוב, ולא רק טוב, אלא שבוע טוב יותר. לכם עד השעה 9, חברים, אז אני מצוינת, יום הכי טוב ושבוע טוב שיהיה לנו.

עזי קוניג עם בשפע ברכה והצלחה לאורך ימים טובים ושנים. שיר יפהפה כמובן בבית היוצר של עזי קוניג. אתם על כל חיים מיוזיק, פותחים איתכם שבוע נפלא ויום מבורך ומוצלח. יציקה שלים, ועד שהוא יבוא.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: מתכננים חופשה?
2: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
4: מושלמת. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אחד השירים היפים של שמחה ליינר, כנפי נשורי. איזה שיר. והיה עם שמוע תשמעו בקולי, ואיתם לי סגולה מכל העמים כלי, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם עליי. אתם על כל חיים מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר, עכשיו חיים סובר עם סינגל חדש, נקרא...

0: ראשון, סיפורים, ערכים וילדים. הפינה של הילדים החכמים של הבוקר. פותחים ספרים, פותחים חיוכים, וברוכים הבאים למדרשון.
1: אכן, ברוכים הבאים למדרשון, כבכל יום בית המדרש המתוק של הילדים המתוקים, שכבר בדרכם לבתי הספר לתלמודי התורה, בנים ובנות, זה מדבר לכולם. היום יש לנו סיפור מעניין על ילד בר מצווה, שאביו, שקראו לו ליאור, לקח את המיקרופון בבר המצווה ואמר, זה יהיה קצר, קצר מאוד. היו פה הרבה דרשות, הרבה רבנים שדיברו, הרבה איחולים לבן שלנו, אבל אני מאחל לך, נריה, כן, זה היה השם של חתן הבר מצווה, שפשוט תהיה מישהו. הקהל הביט בפליאה בליאור, מה זאת אומרת שתהיה מישהו? אז האבא עצר לרגע ואמר, הרבה פעמים אומרים בבית, נו, שמישהו ישטוף כלים, או שמישהו יוריד את הפח. רוצים שמישהו יעשה כל מיני משימות כאלה שלאף אחד לא מתחשק לעשות. גם בבית הספר או בתלמוד תורה אומרים שמישהו יהיה בקשר עם התלמיד שחולה כדי לדרוש בשלומו, או צריך מישהו שיארגן מתנה למורה לסוף השנה. בחיים יש אין ספור מטלות אפורות כאלה שהן חשובות אבל הן לא נוצצות. שמישהו יזיז את האבן הזו שמפריעה בדרך, כל הזמן אומרים את זה, שמישהו. ואני שואל, מי זה אותו מישהו הזה? כך שואל האבא. כולנו הקשבנו בדממה וליאור סיים את הנאום הקצר והעוצמתי, אביו של נריה. אז אני מברך אותך נריה, שבכל מקום שאליו תגיע, תהיה אתה המישהו הזה שתמיד צריכים אותו. בלי חשבונות, בלי שיקולים לא נכונים, בלי להיות ראש קטן ובעיקר, בלי עצלנות, פשוט תעשה. תהיה אתה המישהו הנכון במקום הנכון. אז אני מאחל לכם ילדים מתוקים ששומעים אותנו כבכל בוקר, תהיו אתם המישהו האלה. שכן, יעשו את הדברים הטובים, הנכונים, וכן, תהיו אתם המישהו הזה. אז כן, אנחנו ממשיכים הלאה עם אחד השירים היפים, זה מוקדש לכם, הילדים המתוקים שבאמת אוהבים את השיר הזה ולא מעט מבקשים ממני את השיר הזה, ואני אפתח בוך.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

מורדי שפירו עם לכו השם. אנחנו רואים את זה כבכל בוקר בתפילה, ושנזכה ליישם. אתם על כל חיי מיוזיקה, משכם מנגדים לכם את הבוקר. עכשיו, משה קליינים, כל הטוב, סינגל חדש.

0: עכשיו, זמני היום.
1: אוקיי, נאמר לכם את זמני היום, יום ראשון בשבוע, חפתת בסיוון תשפ"ו, והיום סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:31 דקות, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון ב-9:07 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:54 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת הגאון ב-10:18 דקות. אלו הם זמני התפילות להיום. כותב מרן החפץ חיים בספרו שמירת הלשון, כתוב בספר תהילים, בקש שלום ורודפהו, ואמרו חז"ל בויקרא רבה, בקשהו לאוהבך ורודפהו עם שונאך, בקשהו במקומך ורודפהו במקומות אחרים, בקשהו בגופך ורודפהו בממונך, בקשהו לעצמך ורודפהו לאחרים. מה הכוונה? כוונת המדרש במה שמפרש ורודפהו למחר, לומר שאל יתייאש האדם בדעתו לחשוב שלא יוכל להשלים, אלא ירדוף אחר השלום היום, וגם מחר ירדוף אחר השלום, וגם לימים אחרים, עד שיגיעו לשלום. כי אפילו אבות העגלה, אם תמאך בו תמיד, ייקלש וינתק לבסוף. אבות העגלה, כן, זה החוטים, זה החבלים הגדולים האלה, תמאך אותו כל הזמן, בסוף

קשות שנוצרו בעם ישראל בעקבות קורח ועדתו. כמה צריך להתרחק מהמחלוקת ולרדוף אחר השלום, כפי שכתב החפץ חיים, עד שיגיעו. אין להתייאש מזה, אדם כל חייו ירדוף אחרי מידת השלום, והלוואי ונזכה לכך בעזרת השם, לרדוף אחר השלום. עצם הרדיפה זה כבר אחת המטרות, שנרדוף אחרי דברים טובים, והלוואי שנזכה להרבות שלום בעולם. עד כאן דבריו של החפץ חיים, מרצון שנזכה לראות, לעשות שלום בעולם, לראות טוב בכל יהודי, וכמובן לשמור את פינו ולשוננו מלשון הרע ומרחילות ומקבלתם. וכעת, אחד השירים היפים של חיים ישראל, סיפור חיי, בואו ונאזין לו. בוקר טוב לכם.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר.

0: חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

תגיד תודה. סינגל חדש של אלעד אלדד, שיר יפהפה, שבו כל כולו מלמד אותנו לומר תודה, להגיד תודה, ולהיות להרגיש אסירי תודה. אתם על כל חיי מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. בני פרידמן מכין אותנו לתקיעות הגאולה, שבעזרת השם ייתקעו וינוגנו לנו, בעזרת השם, כן, יהיו כמו מנגינות בעיניי, הלוואי. טוב, אנחנו נשתמע בתחילת השעה השנייה מלאחר דבריו של הרב לוי ברוק, אל תלכו לשום מקום.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, מספרים על יהודי עובד השם שהיה מתפלל ולומד, ויום אחד הוא נהיה חולה, והוא שכב במיטה, הוא לא מרגיש טוב, הוא רק שותה כמה כוסות חלב ואוכל בקושי. מגיע אליו ידיד לבקר אותו ושואל אותו, איך אתם מרגישים? אז הוא אמר, הלוואי שאני ארגיש ברוחניות כמו בגשמיות. הוא אומר לו, מה הפירוש? איך אתה אומר כזה דבר? הרי המצב הגשמי שלך רע מאוד. אתה לא במצב בריאותי תקין. אמר לו ככה, כשאני אוכל ושותה, בסופו של דבר זה מתעכל ונכנס לתוך הגוף ונהיה חלק ממני ואני חי מזה. זה החיים שלי. הלוואי שאני ארגיש ככה בתורה שאני לומד ובמצוות שאני מקיים. באמת להרגיש ככה. ברמה הגבוהה שזה יהיה הפנימיות שלי, וזה מסר מההתחלה של פרשת השבוע. זאת חוקת התורה. מה זה חוקת? גם מלשון חקיקה. אותיות שחקוקות באבן מחלק מהאבן, זה דבר אחד עם האבן. זה גם מלשון הכתוב, לחם חוקי, שהתורה צריכה להיחקק בתוכנו, שתחדור מצד לצד, שתהיה כמו לחם, שהוא נהיה הפנימיות שלנו. בעזרת השם שנזכה ללמוד הרבה תורה, ולחיות מהתורה, שזה יהיה החיים שלנו, כי הם חיינו ואורך ימינו, מתוך בריאות, ושמחה ואושר, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב, מנגן לכם את היום.
2: ותודה לרב לוי ברוק שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. אתם על כל חיי מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. אתם על כל חיי מיוזיק, אמרנו, 102.5 FM, KCM.FM. אנחנו כמובן גם באפליקציית מיוזיק ווליום, וכמובן באתר אמס. אתר רשמי של קבוצת כל חיי. ישי נוימן אחראי על השידור. תודה רבה לישי, דוד טויטו לפיקוח הטכני. תודה דוד. וכמובן חיים קורץ, שאחראי על הפינות שלנו ועורך אותן. וזה המקום באמת לומר גם לא תודה ולא מעט. הם עובדים מאחורי הקלעים על מנת להביא לכם שידור טוב ואיכותי, הערכי טוב, שבעזרת השם יועיל, רק יועיל לנו. לנו, לנפשותינו, לנשמותינו, וכן, לנפש שלנו, לעשות טוב על, על הלב הנשמה. מה אנחנו צריכים יותר מזה? לפתוח בוקר, מה צריכים לשמוע את השטויות שמדברים בחוץ? לא, אנחנו מתחזקים, מוזיקה טובה, עם דברים טובים, וכן, אנחנו לומדים הרבה גם מוסר דרך השירים, כמו גם השיר הזה שפותח לנו את השעה השנייה, גיבור כארי, מה שאנחנו צריכים להרגיש. כן, שולחן ארוך מפורש, לא? ואז כאן אמר גיבור כארי, כך מנדי וייס.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים.
8: הכל החדש.
7: תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
8: הכל החדש.
7: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.
9: Let's go!

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
0: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
5: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: וחוכמה יבונה בייס. איזה שיר מדהים, הלחן של יעקב רודבלט, הביצוע כאן של אלי הרצליך. איזה שיר.
1: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
0: אז כן, כבכל יום פותחים את היום עם אמונה וביטחון, הפינה שאנחנו לא נוותר עליה. וכן, אנחנו גם כל כך הרבה פידבקים, תודה רבה לכם. טוב, אחת השאלות, וזו, לא הייתי מגדיר אותה כשאלת המיליון דולר, אבל בהחלט היא שאלה ששווה כמה מיליונים טובים. כיצד נסביר את העובדה שקדושי עליון נפגעו באיסורים או בכל מיני דברים טרגיים, קשים, ולא עמד להם ביטחונם? אנחנו מדברים על מידת הביטחון, שכשאדם בוטח בשם יתברך, אז הוא מוגן ודיברנו על זה לא מעט, וראינו מקרים שלא כל כך. אם אכן האדם יכול לבטוח בוודאות שתבוא לישוע, איך נסביר את העובדה שגדולי עולם וצדיקי הדורות של הבטח בטחו בשם יתברך והיה ביטחונם שלם, וכל זאת נפגעו בכל מיני פגעים, ואפילו חס ושלום נרגו ולא עמדה להם ביטחונם? הגאון האלוקי בעל הלשם עמד על השאלה החמורה הזו. זה בספר, כן, לשם, זה בדרוש ה' ענף ד' סימן ד', ובער בזה שני ביאורים. א', אותם גדולים אחזו במדרגה נעלית מאוד בביטחון שנקרא רצה באשר ירצה יוצרך. מה הכוונה? שמסרו עצמם לקדוש ברוך הוא שיעשה עמהם הטוב בעיניו, ולא רצו להטריח על קונם שיעשה את רצונם בדווקא. וואו, זה חזק. ב', לפעמים ברצונו של השם יתברך להביא בדווקא את הצרה לצדיקים לטובתם או לטובת דורם, או למרק את אבונותיהם, או להגדיל את שכרם לעולם הבא, או כעונש על שלא הוכיחו כראוי את אנשי דורם, או כדי לקדש שמו, להראות לאחרים כיצד ממשיכים לעבוד את השם מתוך ייסורים או מתוך כל מיני סיבות נסתרות, על פי עומק חוכמתו הנעלמה ועצתו העמוקה. משום כך הוא מסלק תחילה את הבחירה ומטיל מורך בלבבם, הכוונה איזה פחד מסוים של אותם צדיקים שבוטחים, עד שלרגע מסיחים את דעתם מחוזק הביטחון, ואז פוגע בהם אותו המאורע. לפיכך, כאשר אדם נמצא בצרה, עליו להתפלל בפרטות לשם יתברך שיחזק את ביטחונו ויעזרנו, שלא להסיח דעת ולא שיחלש בביטחונו. וואו, זה חזק מאוד. בגלל שחס שלום עלול, המקרים עלולים להטיל מורך בלבבנו, יכולים להתחזק, אתם יודעים, לקרוא וללמוד על אמונה וביטחון בלי סוף. אבל כשמגיע הרגע מסוים שבו אדם, מסוים, שאדם צריך את הביטחון, ופתאום זה נעלם מהפחד, מהחשש, מהסטרס, או לא משנה ממה, אז על האדם צריך להתפלל, לבונו שעולם זכה אותי, שלא יאבד לי הביטחון, ואיך אומרים, במאני טיים, בזמן אמת. אז זה אלו שתי הסברים של הלשם על, על אותם הצדיקים כביכול, ש... לא כביכול, כביכול, אותם הצדיקים שקוראים להם אי אלו דברים לפעמים טרגיים, וביטחונם כביכול נראה שלא עוזר להם. וואו, יהי רצון שנזכה להאמין בהשם ולבטוח בו באמונה שלמה ובביטחון גמור, שהכל מאיתו ואך ורק מאיתו יתברך. טוב, וכעת, טוב, שיר שאת האמת מתאים לדברים שאמרנו כעת, על אותם סופות וסערות שבאות אלינו.
2: קשה ברוח לא ליפול.
0: איציק דדיה.

המוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8.

0: מחקרים. משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

משולם זושה עם לישו סרקיביני. טוב, זה אחד השירים, כן, מתוך הפלייליסט החם של כל חי מיוזיק. אתם על כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר. נפתלי קמפיין, אנשים קשרים.

אוקיי, חברים, כפי שאתם שומעים, תוכניתנו מגיעה לסיומה. נאמר לכם תודה על שהייתם עמנו ואתם עמנו כל יום. אז תודה. תודה רבה לישי נוימן שאחראי לשידור, לדוד ויטול לפיקוח הטכני, ולחיים קורץ על הפינות, על עריכת הפינות הנפלאות. יום חדש לפנינו, שבוע חדש לפנינו, וחודש חדש לפנינו. שמרו על עצמכם, על משפחותיכם, על נפשותיכם. תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית. אז כן, יום ראשון הוא קצת קשוח, אחרי שבת, אבל קחו את הכל באיזי, קחו את הכל בקלות, תחייכו ויחייכו, ועזרת השם אליכם. וזהו, מה יש לנו לומר? בואו נסיים את התוכנית שלנו עם עוד שיר מלא מלא באמונה וביטחון, מתוך י' ג' עיקרים, מרדכי בן דוד. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא עושה הכל. קיצור, בואו ניתן למרדכי בן דוד לומר את דבריו, או לשיר את דבריו. כן, יאללה, אוהב אתכם חברים. שבוע טוב, שרות טובות, יום טוב. ביי ביי.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: Black music,
6: Kol Chai music.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה,

0: גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
3: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
4: היסטוריה המוזיקאית. הכל חדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: כל חיים מיוזיק 102.5 FM, בוקר טוב, בוקר טוב. יום ראשון בשבוע. חפטרת בסיוון, תשפ"ו. השעה היא 10:55 שניות בבוקר, בבוקר. כן, עכשיו בוקר. להתעורר, רבותיי, להתעורר. התחלנו שבוע. מה קורה? מה העניינים? איך המרגשים? איך עברה השבת? צוות נפלא יש לנו כאן הבוקר בראשותו של נשיא הארגון הזה שנקרא מיוזיק, מיסטר ישי נוימן. ועוד ועוד ועוד. כמה כיף, כמה משמח אותי לפתוח עוד שבוע יחד איתכם מאזינים יקרים עם המוזיקה שכולנו מוכירים ואוהבים כל כך. עכשיו, אנא, מצאו את דרך יצירת הקשר שלכם בבוקר זה, אם זה וואטסאפ, אז 058-600-1025, אם זה תיבה קולי דרך הטלפון, 077-613-7000, שלוחה 8. יש לנו דואר אלקטרוני, חשמלי ואלקטרוני ודיגיטלי, כן, rstrudel@kcm.fm, או דרך אתר אמס, או ב-kcm.fm, פשוט מקישים ומקליקים הודעה לשידור, אתה נשמע עייף, כותב עם יותר מדי פייסופית עם אחד המאזינים, כן, עייף, מה, תחילת שבוע, מותר לי, מה אני אעשה, אתם רוצים שאני אשחק ער, בואו נעשה את זה, מגניב, חזק, לא, זה לא עובד, טוב, בואו ניתן המבדיל, בואו נעשה כאן איזה הבדלה, ינקי זינגבוים יחד עם מונה רוזנבלום, המבדיל.

מיקי זינגבוי, מונה רוזנבלום, המבדיל בין קוידש לחויל, ישן וטוב מאוד, והנה חדש וטוב, איצי אקרמן, אתה מיוחד, כן כן אתה מיוחד רב איצי, איזה שיר, שיר שהוא שליחות.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: מני וייס, מנהל לכם את היום.

0: פיני איינורן, עם שיר יפה מאוד, לך תלה. בתוך האלבום החדש, של ניגוני רב חזקי וייס, והנה עוד, מן הסחורה החדשה יחסית. כן. ברל פיידן?
1: פיידן? מצרת את עצמך.
0: מרח את שמחה פרידמן, עם שיר על ירושלים. תגיד.

פרנוי דלכו, סולי, ליפשיץ. טוב, אתם ממשיכים לדרוש ממני את פינת האקטואליה, אז מה קרה בחפתת בסיוון? חיפשתי, קרו כל מיני דברים. נחטף המטוס לאוגנדה, ואחרי זה שחררו אותו במבצע יונתן. גם גלעד שליט נחטף היום, וואו, מה קורה? לא, לא, לא טוב לי. היום יש יום הולדת. לרבי יוסף יצחק ג'ייקובסון, האיש הזה מזכה הרבים, הנועם הזה, האיש שמפיץ חסידות ויהדות ושפע של טוב, ומכונה גם רבי וואי וואי. אז הנה וואי וואי וואי, מי קמך ישראל, מרדכי בן דוד, נקדיש את השיר הזה לזכותך, כן, לא, מה יהיה יום ראשון? רבי וואי וואי, מזל טוב.

0: מי?
1: לעמך ישראל, מרדכי בן דוד. כן, הקדשנו את זה לוואי וואי, רבי וואי וואי. למה וואי וואי? ראשי תיבות באנגלית של יוסף יצחק, ג'ייקובסון, מזל טוב ליום ההולדת. שפע ברכות, אריכות ימים, הנה שמוליק סוכות, באה שמחה. זמן טוב להכיר לו תודה על שולמלייכם, באמת. מהאגדות שהיה כאן.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

תראו, אנחנו לא יודעים מתי תתפוס אותנו חלילה איזה פציעה או קביעה, אם זה יקרה בבית, בטיול, במשרד, במטבח, במפעל או בכל מקום. מה שבטוח זה שאנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש שכזה. ועכשיו, חדש ובלעדי באיחוד הצלה, ניתן לרכוש את המשחה הטיפולית לקביעות ופיצי לחץ. המשחה המקורית מבית גברת גרין מכיל מרכיבים טבעיים המקדמים החלמה מהירה יותר ותומכים בשיקום בריאות האור. שימו לב, המשחה הזאת אושרה על ידי ה-FDA האמריקאי ומשרד הבריאות. FDA זה הסמכות העליונה שם באמריקה, אם הם מאשרים זה טוב. המשחה עשויה מ-90% רכיבים טבעיים בלבד. מסייעת בריפוי מהיר של קביעות קלות וקשות, פיצי לחץ גרועים באור, פצעים רגישים, כמו כן, מסייעת בשיקום האור, טיפול בקביעות. בקיצור, כל הדברים הללו מעניקה לחות ומספקת שכבת הגנה לאזור הקביעה והפצע, שמקצרים באופן משמעותי את זמן ההחלמה. את המשחה המופלאה הזאת, שבאמת אתם חייבים שתהיה על המדף שלכם, אתם יכולים להשיג כעת באתר איחוד הצלה, או בנקודות המחירה בשכונות. אז כן, תכינו תרופה למכה שלא תבוא בעזרת השם. בסדר? תודה רבה. בינתיים, שלא יהיו קביעות. תעשו איזה ברכה. בסדר? סגולה תמיד לברך ברכה. מחה ברוכה, שמילי יונגר.

בימים ההם בנקודת ההתחלה, איך רצית להיות לאמרי לעלות כמו הנשר הגדול. האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות, המציאות הפכה חזקה לפעמים.

אי אפשר להפסיק לשיר את השיר הזה, אי אפשר, למה להעלה? דודי פרישמן, כן, בוודאי ששיר זה נוגן בין היתר. כהומאז' כמחווה למה שקרה כאן בשולם עלייכם האחרון, בפעם הפתוחה דודי פרישמן הגיע, הפציע כאן ועשה כאן חסד גדול איתנו. האמת? היית עושה איתו תוכנית שלמה. טוב, שמחה יעקובי. שמחה, במאוינוי.

מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. היכנסו עכשיו וצאו לחופשה. כוכב

0: הענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

צודי גרינוולד, אנו עבדו, ריקוד שוק, ריחו. טוב, משהו שקשור לפרשתנו? בטח, בוודאי. על הסלע הח, ויצאו מים. הנה אברהם פריד מתוכם, פרויקט סמה.

יש עניין שנתהפך. הכל לטובה. תקשיבו למילים האלה. נפתלי קמפר מעודד אותנו בפתיחת שבוע זה. עידוד רב. טוב, יש כאן הודעה מיהודי ששוכב מאושפז ומבקש שיר שיחתום את החודש הזה שכל כולו תורה, חודש סיוון. אז בטח, רק בריאות בעזרת השם. תן לנו את השם שלך, נתפלל עליך. הנה השיר שביקשת, בני פרידמן, קדיה סבין.

היסטוריה מוזיקלית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
0: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
6: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
7: מני וייס, מנהל לכם את היום.

היום הזה. סולי ורדיגר, מושירו ועזמו, עד היום הזה החזקת בידי, איזה שיר מרגש. יאללה קינדרלך, משיח. מי לא רוצה משיח? Everybody wants משיח. טוב, מה קורה עם החבר'ה בצפון שמציפינו תוכניות מלפני שנה? אני מברך על כך. אז מה אם אני קצת עייף?

0: פתחו בהשם עדי עד, עדי עד. שלומי גרטנר, יוסי גרין, שיר הנושא מתוכם, האלבום, עדי עד. מוטי כותב, היי מנדי, אתה בטח לא בלייב שידור חי, למה אתה לא מכיר הודעות מאזינים? בוקר טוב מוטי, אתה צודק? לא, לא, לא. או שקורה כאן משהו על טבעי. שמתם לב שהם שרים כאן משהו שכבר שרו ביחד באלבום מוקדם מאוד של שלומי?
1: With a little bit of
0: safe. With faith, we'll all be safe. כן, האנגלית הסתבכה בתחילת שבוע הזה. טוב, עד היד. עכשיו מזמור לסוידו. או מזמור לתודה. שמואל, שמואל.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
0: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
5: שבנו אליכם כל חיים מיוזיק, הנה עדי גביסון. זה משפט הבכורה, אורות של תקווה.
6: משפט הבכורה, חיפשת הבשורה, אבל איבדת את זכות הבחירה. מחפש אמת במילים, לא מוכן להשלים.

0: Pfeffer hab ich lieb, immer Pfeffer hab ich lieb. Pfeffer hab ich lieb, immer Pfeffer hab ich lieb. Pfeffer hab ich lieb, immer Pfeffer hab ich lieb.
1: Pfeffer hab ich lieb.
0: Pfeffer hab ich lieb.
1: Im Pfeffer hab ich lieb. Liebe Schmelzer, מעשייה מרגשת. שהעניין שלה הוא לא צריך פלפל, לא צריך מלח. מי אוהב פלפל או מלח?
2: חוגי
1: בשפר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, זה הכל. את מי מעניין משהו נוסף? טוב, הנה אבי דרור. ברומר קובי, לבקשתכם. כוכבים.

שלמה כהן, אונו משכימים. ואלי ממונסי כאן מציף לי נושא חשוב, המשך לפינת האקטואליה שלנו. יש לנו עוד אקטואליה קריאה במיוחד. שלומי דסקל ישיר כאן הרחמן, הוא איתה תורתו ואהבתו בליבנו, ולמה אקטואליה? כי מגיע מזל טוב שלומי, הרגל לרוסי הבן. המון, המון ברכות. מזל טוב.

0: מזמינים ברית באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
7: הכל החדש בדרכים, ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות, ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים, וואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ap@strudel93fm.co.il.
8: הכל החדש.
9: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

יודה. טוב, אנחנו שועטים לסיום. אפשר להגיד תודה פה? תודה רבה. להשם יתברך על כל הטוב, החסדים והחסידים. תודה רבה לצוות הנפלא שלנו, שי נוימן, אלי ממונצי. תודה לכם מאזינים יקרים, אוהב אתכם אהבה גדולה. אנחנו נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר. במשדר חגיגי. נחתום עם שירו של נמואל, רק אתה. אז עד מחר, בשורות טובות, ישועות נחמות, יהיו שלום, יהיו ביי.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: חדש מסאנו מקסימה. ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אלן מקסימה.
4: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו
2: מקסימה. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: נאו 2.5 FM.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: כלל פעילות העמותה.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: זויס, חיקה סטוירו. מה זה חוק? חוק זה בלי הסבר ובלי טעם. עלינו לזכור שבחינוך ישנם חוקים. יש קשיים. אם אנחנו את הילד לא מבינים, אבל יש חוקים. לא כל קושי חייב להיפטר מיד. לא פותרים בעיות ברגע. לא כל התנהגות של ילד חייב הסבר. מה שכן, עלינו ללמוד לזכור שההכלה להכין את הילד זה חוק חינוכי. לא משנה, אפילו שאני לא מסכים עם המעשים של הילד, אז המעשים לא מקובל עליי. אבל על הילד אני לא מוותר עליו. וזה חוק בלי הסבר ובלי טעם. ולך בדרך הזאת, בעזר השם נזכה לראות הרבה דברים טובים אצל הילד, הכל יהיה מוסבר והכל יהיה טעים.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול חי מיוזיק, 102.5 FM. פותחים פה עוד שבוע, כאן בשידור, כל יום בין 1 ל-2 בצהריים, עם המוזיקה הכי טובה, עדכנית לצד ישנה, עיקר מוזיקה טובה ומעולה. נגיד תודה רבה למי שנמצא איתנו מאחורי הקלעים, תודה רבה ליהודי סיני היום. כן, כן, תודה, תודה. תודה לכם המאזינים שאתם פותחים איתנו עוד תוכנית. אנחנו יוצאים לדרך עם ארי גולד, מה רבו, העיבוד של שמואל כהן, שיר נהדר. מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudel@kcm.fm.

שלוימי גרטנר ויוסי גרין, מאלבום החדש של שלוימי. עכשיו בקשה של רות. צהריים טובים, אשמח אם תוכלו לשים את השיר אדון עולם של פיחי מיאמי, המשך יום טוב ומוצלח. אז בהחלט, נוסטלגי ויפה.

0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
1: אנחנו ממשיכים עכשיו עם החדש של שמחה אברמצ'יק עם לוי פלקוביץ'. החידוש לשיר הזה מקסים מאוד.

טוב, עכשיו יש לנו בקשה של נתנאל שמבקש אידל ישן וטוב. זה לא כזה ישן, אבל זה מעולה. שוקול, מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstudelkcn.fm או בוואטסאפ שלנו או בתיבה הקולית שלוחה מספר 3.

0: אידל ורדיגר שוק הול יוצאים לפרסמות קצרצרות מיד מיד חוזרים.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון
2: נטו מהפכה,
1: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון תוכי
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
1: מבצע ענק בתמנון. כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בדרכים. והדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים מה שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים בוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap.strudel93fm.co.il.
4: הכל החדש.
6: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

0: שי וינר שר על המלך שלו, זה אבא שבשמיים. ועכשיו אנחנו נמשיך עם אסף הרוש, בסוף יהיה טוב, נקדיש את זה למי שכותב שיצחק קצת עידוד עכשיו באמצע העבודה, למה לא?
1: סתם כך, לא לעשות עניין מכל איזה זבוב קטן, בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים. גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית, אמרו רואים עכשיו סופר

איזה שיר יפה, זה של נוראי גלבר, שיר חדש, זמר חדש. נקדיש את זה לתמר שמתחתנת, והמשפחה ביקשה שיר אחר, אבל רק עכשיו שמתי לב להודעה, וזה ממש ממש מתאים. אז שיהיה לכם הרבה הרבה מזל טוב. עכשיו איציק דדיה כוכבים, זה נקדיש למישהי שביקשה את יצר טוב של דדיה, אבל משום מה זה לא על המחשב פה, כנראה זה לא עבר את הפלייליסט של הרדיו, למרות שזה שיר נהדר. כוכבים איציק דדיה עכשיו.

0: פרסומות, מיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: מתכננים חופשה?
5: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
6: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
8: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
0: חוזרים אליכם כאן לשידור כל חיים מיוזיק 102.5 FM. עכשיו אנחנו ממשיכים עם שיר חדש שנקרא דע של אלעזר ביטון. שיר נפלא.

0: שמחה פרידמן עם הקאבר הנפלא הזה לשיר של יהודה גלנץ, מי שזוכר. וואו, זה ישן כל כך. אבל הגרסה משלו לא מוכרחים לרקוד. עכשיו יש פה איזו הודעה שרציתי להשמיע לקראת השיר הבא. בוא נראה איפה זה שנייה. הנה, יש לנו את זה כאן, אנחנו נשים לכם את זה.
1: צהריים טובים, תודה על התוכנית, אני אשמח לשיר כיסא עבור של אלי קליין. תודה.
0: אז הנה, כיסא עבור. האמת שזה השיר של קובי גרינבוים, שאלי קליין נלחין ועשו את העיבוד כמובן.
2: כי אני אשר
0: עכשיו הגרסה של אלי קליין.

אז זה היה אלי קליין עם כיסה אוויר במים. יש לנו פה הודעה מחני שרושמת איזה כיף שאתה מקדיש את השירים ומקריא את ההודעות, נותן הרגשה טובה לכל אחד, מעורר התפעלות. איזה כיף, אבל לזה אני פה עכשיו לבקשתכם. קצת ניגון ודיבור מהלב, דיבור של הלב עם מוטי איידנסון.

0: של הנשמה. פרסומות מיד מיד שווים.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל חדש. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל חדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
8: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
9: אבי ניסון, מנגן לכם את היום.
10: אוי תתה.
11: אוי תתה. קובי מירסקי שר.
10: אוי תתה.
11: חזרנו לכם אל החלק האחרון, ממש האחרון של התוכנית.

קובי מירסקי עם טאטה. איזה שיר נפלא זה. טוב, עכשיו אנחנו ככה צועדים לקראת סיומה של התוכנית, ולא ניפרד לפני שנגיד לכם המון המון תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה ליהודי סנאי שהייתנו מאחורי הקלעים. תודה רבה לכם המאזינים, היום הייתם עם מלא מלא הודעות ובקשות. אנחנו נסיים עם נאורי אריאלי, בית נאמן, נקדיש את זה לאהרון והדסה שמתחתנים היום, וכתבתם לנו פה הודעה, כן, נזכה להיפגש אתכם על הבמה היום, בהחלט. יש את הדל לבוא לשמח אתכם, ואנחנו נתראה כאן בעזרת השם, בעזרת השם גם מחר, ועד אז יהיו ברוכים, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם, כל חיי מיוזיק. מנגנים לכם את היום, יום ראשון בשבוע. כף ט' בסיוון. ערב ראש חודש תמוז. תשפ"ו. ואנחנו כאן יחד איתכם, פותחים את השבוע עם מוזיקה טובה, עם מוזיקה קצבית, עם הרבה הרבה הרבה אנרגיות טובות, כמו שצריך. ננסה ככה להפוך את היום ראשון ליום ראשון, יום של כיף, בעזרת השם. אז כפי שהבנתם, אנחנו על כל חיי מיוזיק, 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציה ב-KCM.FM. דרכן ניתן גם לשמוע אותנו באיכות טובה ובלי קטיות, וגם לשלוח לנו כמובן הודעות עם השירים האהובים עליכם, עם מה אתם רוצים לשמוע, מכל הז'אנרים, מכל הסגנונות ומכל הזמנים. אז פשוט תהיו איתנו. מספר הטלפון 077-613-7000. אתם לוחצים 2 ואז על השלוחה 5, ואז אתם יכולים לבקש כל אשר על לבכם, להקליט כל הודעה שאתם רוצים. או בוואטסאפ 058-600-1025. או במייל rstrudel@kcm.fm. אחרי שנתנו לכם את כל האינפורמציה הזו, בואו נצלול לתודות. תודה רבה לכם שאתם איתנו, תודה גם לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי. ואנחנו פותחים את השבוע עם הכי בנאלי, הכי פשוט והכי מתבקש, מוטי וייס, שיהיה לנו שבוע טוב יותר. האזנה מצוינת.

הטוב שלך יבוא אלינו. כל הטוב, משה קליין. ואיזה כיף לפתוח את השבוע איתכם עם כל כך הרבה הודעות. וואו, הרבה זמן היו פה כל כך הרבה הודעות על תחילת התוכנית. תמשיכו, זה עושה כיף. בואו נשמע את השיר הכי חזק בתקופה האחרונה. מדלג, מדלג על הירים. שמחה אברהם, צ'יקלי ופולקוביץ'. לחן של רב מוישה גולדמן, זכרונו לברכה.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון.
6: נטו חיסכון.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
12: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לוי קפיטל והכל מסתדר.
12: כוכבית 8590.
14: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

תזכורת, תסתכלו לשמיים. חשוב מאוד להתבונן רגע. 077-613-7000 שלוחה מספר 5, זה המספר האלה לבקשות שלכם. הנה שיר מהמם שביקשתם, נוסטלגי, אבל באמת כיפי. הוא אמנם מתחיל טיפה שקט, אבל אחר כך הולך להכניס לנו מלא אנרגיה. שומרו נפשי, ישי לפידות ואמירן דביר. מספר הוואטסאפ שלנו, 058-600-125, גם כן מוכן לקלוט את כל ההודעות שלכם. מחכה לשמוע מה אתם רוצים לשמוע היום.

0: חונני השם חונני. כלכו אקרו כל היום, איזה שיר.
1: כעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
0: הוא מכזה שיר לוורט חזק ביותר, ככה לפתוח את אותו שבוע. פרשת חוקת, חיקס. לומדים על הפסוק, ונתן עליו מים חיים. אומר רבי מאיר שפירא מלובלין, עם ישראל נמשלו למים. מים יכולים להתפשט ולשטוף שטחים עצומים, להפרות מדבריות, להזיז ערים, להבקיע דרכים חדשות. אבל הכוח של מים הוא כל עוד הם נוזלים. ברגע שהם נהיים כפויים, אין להם כוח להשפיע ולשנות דברים. ולכן עם ישראל נמשלו למים, בגלל שגם עם ישראל אותו דבר, בהתלהבות, בשצף קצף אפשר להשיג הכל. יהודי יכול להגיע לכל מדרגה שהוא רוצה. אבל במצב של כיפאון וקרירות, אין לעם ישראל כל השפעה על הסביבה. וזה אנחנו צריכים ככה להתחזק, לפתוח את השבוע. כל מה שאנחנו עושים, אם זה תפילה, אם זה לימוד, אם זה... כל דבר, לעשות את זה בחמימות. לא בקרירות, לא בכיפאון, אלא בזרימה, כמו מים. איש תומיד, תיקד על המזבח. לא ישיח, במה ילך קון?

0: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
1: יד עזרה ושולמית
0: כלל פעילות העמותה.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
2: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
7: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
8: חזרנו מהפרסומות. כל חיים מיוזיק. אתמול בלילה, בשעה די מאוחרת, חשקה נפשי בנסיעה למירון, לרב שימן. הוא קרא לי. אז יצאתי ככה בישון לילה, והשיר הזה ליווה אותי בכל הדרך הלוך ובכל הדרך חזור. וגם היום בבוקר התעוררתי עם השיר הזה באוזניים. אז למה שרק אני אהנה? בר יוחאי, אידל ורדיגר.

0: אוקיי, אנחנו ממשיכים עכשיו שיר חדש בהשמעת בחורה עולמית, יוסי פריד ודניאל אלישע, בעיבוד מוזיקלי יפהפה של מושי כהנה, בשיר חדש, ביד השם, שבן אדם יש לו נפילה לפעמים בחיים, שזה לפחות יהיה לתוך היד של הקדוש ברוך הוא, שיר מאוד מרגש, כאן בבחורה עולמית, הנה.
1: וכעת, בחורה אצל הרשי, שיר חדש בהשמעת בחורה עולמית.

0: השם.
1: טוב ליפול ביד השם. לחן נפלא של יוסי פריד. דואט נפלא של יוסי פריד ודניאל אלישע, ועכשיו עוד שיר חדש. שיר שמתעתד להיות המחליף של היום עם המיתולוגי, שיר שאני כבר לא יכול לשיר וקשה לי לשמוע, ואני לא היחיד בזירה. אז אולי סוף סוף יולי דודוביץ' עלה פה על נוסחה חדשה. כל פעם שנכנס רב, ראשי ורם, גודל, אשרי רבוי של עם דוטוירו, מבוסס על מנגינה עתיקה לבית רוז'ין וורקה, כשיולי דודוביץ' ברוב אומנות, כמו שהוא כבר עשה ב... כל כך הרבה לעיתים קודמים, הוא עשה גם כאן, הדבקה של מילים, יחד עם ארה לסמת ומקלת נשומה, בואו נשמע את זה כאן, חדש חדש, אשרי רבוי.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
5: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכיל.
4: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 PM. לייעוץ, לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65370.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: הכל החדש בדרכים, ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים על שיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
9: הכל החדש.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אין עוד מלבדו משולם זושה. אנחנו 10 דקות לקראת השעה 3. וזה הזמן שלכם להתעורר קצת עם התגובות, עם הבקשות, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. כל חיים מיוזיק, אנחנו נהיה פה עד השעה 4, מחכה מאוד לתגובות שלכם ולבקשות שלכם.

דש יפהפה של חברי וראי, אז אמר אלעזר ביטון, דה, ככה קוראים לו. ואל תפספסו גם את הקליפ המיוחד וגם את המילים ואת הלחן ואת השלמות של מוצר, תקשיבו לזה.

0: ליפש מלצר לאוילום יגדים, שולוים לכל אודום.
1: בטוצח!
0: במסגרת הליפה היומי, ואני פתחתי לי פה תיבת פנדורה, בלי לשים לב. מלא מלא שאלות, מה קורה עם השיר מגדים שולוים שלי? אז כן, אני מאמין שלכל דבר יש את הזמן שלו, ויש עיכובים, אבל בסוף, אתם יודעים, כל הקבל לטובה, בסוף זה יגיע. משה קליין והראל טל עכשיו, ואני אושיר.

0: כן, כמה שחשוב להפנים את זה. באלוקים בוטחתי. לא יירא, מה יעשה לי אדם? אנחנו בידיו של הקדוש ברוך הוא. ביקשתם שיר ישן ונוסטלגי של ברי ובר, אז אני מקווה שעליתי על הבקשה הזאת. עניתי על הבקשה הזאת. עכשיו אנחנו עם אלחנן אלחדד, תנגן את זה. ולפני שננגן את זה,
1: ישר במילי.
0: ניתן לכם שוב את מספר הטלפון, כי בכל זאת אנחנו 6 דקות כבר לתוך השעה השנייה כמעט. אז 077-613-7005, מספר 5, 058-600-125 לוואטסאפ. באתר רמס ובאפליקציה. שלחו לנו את ההודעות שלכם, את הבקשות שלכם, ונשמח להשמיע כל מה שתבקשו. תל

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
7: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אי וינר, המגדלור שלי. ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה, כמו שאומרים ביידיש, וייטר. כן, ככה קוראים לשיר הזה. וייטר סרולי גרין. מי שעזר לנו עד היום, יעזור לנו גם הלאה. זה בשפר, וייטר, יעזור לנו הלאה, זה הפירוש של המילים.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

קובי ברומר, כמה טוב השם. קולמן דוד רחמנה. לטו אביד, כל מה שקורה זה לטובה. צריכים להתחזק בעניין הזה. לדעת, להאמין ולראות טוב. ובעיקר ככה להגיע לעניינים עם לב בהיר. כמו שפיני איינורן יודע ככה, לכוונן אותנו.

0: אז שנייה לפני שאנחנו רוצים למקבץ קצר של פרסומות, ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון, כי אני מחפש עכשיו שיר נוסטלגי טוב להשמיע. 077-613-7000 שלוחה מספר 5 לרעיונות שלכם, ליציאות שלכם, שיר נוסטלגי טוב. 077-613-7000 שלוחה מספר 5, פרסומות קצרצרות וחוזרים עם השירים שאתם מבקשים כעת.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
6: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
7: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

וואו, איזה שיר, איזה מילים. איי, איי, תן לי להגיע עד אליך. לא לשנות כיוון מהגלים. אשב ואחכה ליד הדלת. היום אני צועק ללא מילים. גרסת הלייב של נמואל. איזה יופי. ועכשיו ביקשנו נוסטלגי. והבאתם נוסטלגי. הבאתם רעיון מצוין. גוואלד. אנחנו נמצאים במצב לא פשוט בארץ ישראל, בלי להיכנס לפרטים. גם הזירה הפנימית שלנו כאן שצריכה... איי, איי, איי, אחדות, דחוף, בפתרונות. וגם הזירה החיצונית. אנחנו צריכים לזכור שבשעה שישראל נכנסים לצרה, והם אומרים לקודש ברוך הוא, גוואלד, גאל אוי סונו. אומר להם הקודש ברוך הוא, ביטחו בשמי, שכל מי שבוטח בשמי, אני מציל לו.

מורדי שפירו, טוב השם לכל, איזה שיר יפה, ועכשיו עוד שיר שבאותו נושא, אוי תחו קוראים לזה, חסידי מאוד, קאבר חדש חדש חדש, של מוטי גולדמן, יחד עם אלעזר שטרן, אומרים לי פה שזה יפה וכדאי להשמיע, בואו נבדוק.

0: אוי תחו בקואל רוב, אלעזר שטרן יחד עם מוטי גולדמן, מקלת קפלה. בהחלט שיר מקסים ומיוחד וחדש. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד, מיד חוזרים.
1: אוי תחו, אוי תחו בקואל רוב, המוסים על הלקו.
2: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
3: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכיל.
2: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 5 אחר הצהריים. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65370.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
9: תנו להם לרוץ ולהתפתח. את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר,

הקשר של קיומו. אל ירצליך מקדיש כאן שיר לכל החתנים והקלות. שבוע עמוס ושמחות בעזרת השם לכל עם ישראל. אנחנו רגילים לסיים בדרך כלל את התוכנית עם אנרגיות, אבל היום נתן ככה שיר שקט, שהייתי שם אותו ככה בדרך כלל באיזה התנחתה, אבל הוא שיר מאוד מאוד יפה ומעניין, שנתקלתי פה רק עכשיו, חדש, של פיני איינורן, בתוך האלבום אויד שבאויד, מלחניו של רב חזקי וייס, שמדבר שגם לרבא שלי יש רבא, וגם לרבא שלא היה רבא, וככה זה עד משה רבינו, שיר מעניין שלדעתי גם יתפוס בקומציצים כאלה או אחרים. אז אם אני, בנימה הזאת אנחנו נסיים את התוכנית, לפני שנגיד לכם תודה רבה, שהייתם איתנו, שהתרגשתם ושמחתם איתנו, שכתבתם לנו, שהקלטתם לנו, בלעדיכם לא הייתה תוכנית. תודה גם לישי נוימל, חיים קוץ וללי מימונס, וכמובן לפני הכל ואחרי הכל, לריבונו של עולם, לקדוש ברוך הוא, על הזכות הגדולה לשדר עליכם. אני הייתי איתכם כאן הרשי אייזנבך, מיד לאחרינו פינת התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי בא בארבע, ואנחנו ניפגש מחר, בסייעת דשמיא. עד אז תהנו כאן מפיני איינורן, לך תלה, ככה קוראים לשיר הזה. האזנה הרבה לכל חיים מיוזיק, ולהתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. אתה יכול לתכנן מה שאתה רוצה. את יכולה לתכנן מה שאת רוצה. כל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא נותן את הרשות לתכנן מה שהוא רוצה. אבל צריך לזכור, וצריך לזכור טוב טוב, כדי שלא נתאכזב, שהקדוש ברוך הוא המתכנן האמיתי. הוא המתכנן שבסוף יבוא לידי מעשה. אנחנו אומרים את זה בבוקר. ברוך אתה השם, המכין מצדי גבר. אני תכננתי היום להיות שם, ובסוף הלכתי לשם. אני תכננתי היום כן להגיע בזמן, ובסוף איחרתי או הקדמתי. עשיתי המון תכנונים, ואם נשים לב, נראה שיש לנו המון ביטולים במהלך היום, סתם בדברים שחשבנו שבאמת הם יהיו בזמן. חשבתי היום לקום בזמן, חשבתי היום להגיע בזמן, חשבתי היום לצאת בזמן. בסוף ראיתי שפה ושם דברים התבטלו לי. ברוך אתה השם המכין מצדי גבר. נתן לי הקדוש ברוך הוא את הרשות לתכנן. נתן לכל אחד ואחד מאיתנו את הרשות לתכנן. אנחנו צריכים לזכור, כדי שלא נתאכזב, שבאמת הקדוש ברוך הוא מתכנן, ובסוף הפעולה שלו היא תהיה מושלמת. בסוף הפעולה שלו בטוח שתצא לפועל. אני אומר את זה כי לפעמים בן אדם מתכנן ואז הוא מתאכזב. כי כל כך חשבתי שהדברים יהיו לי בזמן, כי כל כך חשבתי שבעזרת השם היום הזה יהיה מתוקתק, ויש לי לוז כל כך צפוף, ואז באמת אני אספיק לעשות את הכל. מה שבטוח, שלא הספקתי לעשות את הכל. יוצא בסוף שאני יכול להתמלות באכזבה. אני יכול להגיע למצב, וואי, תראה איזה חבל, לא הגעתי בזמן, לא יצאתי בזמן, מישהו יקב אותי. אלף ואחד סיבות, אלף ואחד גורמים יקרו בסוף, שאני לא אעשה את מה שתכננתי. בסוף אני יכול להתאכזב. מה צריך לעשות? לתכנן, כן. לדעת אבל שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא מתכנן בצורה כזאת ואחרת, ועל זה אנחנו מברכים גם בבוקר. ברוך אתה השם, המכין מצדי גבר.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל. חדשות קול חי, השעה 4.
2: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. ההסלמה הביטחונית לאחר התקיפה הישראלית בדאחיה בבירות, איראן מאיימת ואומרת פשעי הציונים לא יישארו ללא מענה. תגובת איראן ודאית, ובשעות הקרובות ישוגרו מתחי טילים לעבר ישראל, כך מגיבים באיראן. מוקדם יותר בצהריים, חיל האוויר תקף ברובע הדאחיה בבירות מפקדה של חיזבאללה, בתגובה לירי לעבר שטח ישראל. על פי הדיווחים, מי שחוסל בתקיפה הוא מפקד יחידת הקשר של חיזבאללה. בהודעת ישראל נאמר מאוחר יותר כי ישראל לא תסבול ירי לשטחה. כתבנו קובי פינקלי מוסר כי לפי שעה אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף. משפחות שקולות מפורום הגבורה שלחו מכתב נוקב לראש הממשלה נתניהו על רקע המגעים המדיניים, בו הם דורשים ממנו לעמוד על האינטרסים של מדינת ישראל. בהודעה נאמר חובתה של מדינת ישראל לקבל את החלטותיה מתוך ראיית האינטרס הביטחוני הלאומי שלה בלבד. חברי הפורום הבהירו כי אין להסיר את האחריות מממשלת לבנון לניקוי השטח מטרור, על אף הערכה לנשיא טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביטל את השתתפותו בטקס הסכם הגג ביישוב קרני שומרון דקות אחדות לפני הטקס, זאת בעקבות ההתפתחויות הביטחוניות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום בעיר אדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר דומה וביום שלישי תחול התחממות קלה. עד כאן חדשות כל חי.

חם לי. יום חם היום, יום ראשון, גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, כ"ט בסיוון, תשפ"ו. חיזוק יומי ככה לתחילת השבוע. בעל הביטחון הוא ניצל ממידת הקנאה, כיוון שהוא יודע שכל מה שהשם עושה הוא לטובתו, אז אין לו מקום לקנא. כמו שהחולה לא מקנא בחברו שקיבל תרופה שונה משלו, כי הוא יודע שהרופא מכיר את טבעו וחוליו, ואיזו תרופה היא המתאימה לו, ותביעי תרפא אותו ממחלתו, וגם יזכה לנצל מכל העבירות של בן אדם לחברו בענייני ממון, הוא ממידת הקמצנות, ויבוא לידי נדיבות אהבת השם ודבקות בו. יפה מאוד, זה היה החיזוק היומי, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. סקר הסקרים שלנו היום, מה נעשה בסקר היום? איזה כלי נגינה אתם הכי אוהבים? שמקבל סולו בשיר, יש כאלה שאוהבים את הגיטרה, יש כאלה שאוהבים סולו פסנתר, יש כאלה שאוהבים את הבוזוקי, ויש כאלה שאוהבים בכלל את הקנון. אז סקר הסקרים שלנו היום, זה פתוח עליכם לגמרי, kcm.fm, יש שם בנר הודעה לשידור, סוף השעה נחשוף מהו הכלי שאתם הכי אוהבים, כן, לתת לו סולו בשירים. יפה, אהבתי את הסקר הזה. כן, כמובן נפתח רקבים למשוירים שלנו, נשמיע לכם קטע מתוך שיר ואתם צריכים להמשיך אותו מהנקודה שעצרנו. חברות היומית גם תהיה עם הרב דוד גבאי ועוד ועוד. כן, שירים טובים בחרתי לכם מ-2017 היום. נפתח עם איציק ואבישי של רבנו הקדוש, שהוא נורית הפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, אריאל ספקטור הטכנאי, שימי ברוורמן. שתהיה לכם סך הכל האזנה, ריבה טובה ומועילה. בא בארבע, יצאנו לדרך.

יהיה, רבנו הקדוש איציק ואבישי ששל, ורושמים לי שבדיוק חברה של מירב יוצאת עכשיו לשדה תעופה להומן, אז הנה הקדשה גם לחברה שלך, בשמחה גדולה. כבר לא פתחנו קווים אמנם, אבל אני מתקבל כאן בהודעת הטוקבק באוזנייה, שכבר יש מאזינים שהקדימו והתקשרו, אז בסדר גמור, אין בעיה, אנחנו תמיד פתוחים לכך. בסדר.

0: יוחנן, איתנו הקו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים יוחנן.
1: כן, שלום קובי, מה נשמע?
0: אני בסדר, ברוך השם, יום ראשון, מתחילים את השבוע. ספר לי קצת מאיפה אתה בארץ.
1: בית שמש.
0: מבית שמש, איך אתה מרגיש ככה לענייני המתקפות האיראניות מאיימים ככה לתקוף אותנו? האם אתה חושב שאנחנו הולכים לקראת לילה שקט או...
1: הכל זה מהשם יתברך.
0: הכל זה מהשם יתברך, הכל מה שקורה זה לטובתנו. אתה שיעור באמון מעליך אתה יוחנן, תודה לך. אוקיי, בוא ניתן פתיח ונצא לדרך.
2: ועכשיו בבאבי ארבע, המשוררי.
0: שוערים, התחלנו, יצאנו דרך יוחנן, בוא נראה כמה שירים תצליח לזהות ולהמשיך אותם. בוא נצא לדרך, בבקשה.
3: למרות כל הצערות ועול הגלויות,
0: הלב עוד פועם בך,
3: הלב עוד פועם בך, בוא נשמע,
0: הלב פועם בתפילה. יוחנן, לא תשובה מלאה, ולכן הפורמט פה מאוד נוקשה. תודה יוחנן, תנסה שוב. שלום ואחר הצהריים טובים ללאה.
4: שלום.
0: לאה, מכאן אתם בארץ?
4: מודיעין אלית.
0: בסדר, אנחנו רוצים לדרך כמובן לא לשיר, בכדי לא... כן, כמובן. בסדר, בואו נצא לדרך.
3: בטוב וגם ברע.
0: כי הכל ממך בטוב וגם ברע.
4: אני לא
0: מכירה
4: את השיר הזה.
0: כי הכל ממך בטוב וגם ברע, אליך נשאנו עיניים.
3: אתה גדול בשמיים.
0: או, גם אני נפסלתי הפעם, גם אני נפסלתי, בסדר, תודה לאה. מנחם איתנו על קו הטלפון.
5: כן.
0: מנחם, איפה רכנת בארץ?
5: תקווה.
0: פתח תקווה, אין על פתח תקווה בעולם. אתה שם מהדרגנים או מהעיר עצמה?
5: מהעיר, מהעיר.
0: רוטשילד וכאלה, ליד משה פלד, אה?
5: רוטשילד.
0: יפה, באזור של משה פלד, יפה. טוב, בוא נצא לדרך מנחם, בבקשה.
3: שכל ההתחלות קשות.
0: כל ההתחלות קשות.
5: וואלה, לא מכיר.
0: תודה מנחם, תנסה שוב. בוא נמשיך לאברהם איתנו על קו הטלפון.
6: שלום.
0: אברהם, מכאן אתה? שלום וברכה, מכאן אתה בארץ?
6: ירושלים.
0: ירושלים, אתה מתמצא טוב בשירים, נראה לי. נראה לי שאתה הולך לקחת את כל הקופה בסבב הזה, בוא נראה. בוא נצא לדרך.
3: דש שיכולים לצעוק.
6: בכל דממה דקה.
0: בוא נשמע.
3: בכל דממה דקה.
0: יפה מאוד אברהם, יש לך שיר אחד. בוא נמשיך.
3: בחור מגודל,
6: לנהוג
3: כך נראה, לעולם לא
6: יחדל. אני לא מכיר את השיר.
0: לקחו שיר שכן, לפני שנולדת, אבל נקראו בשם יעקב הזמר, זה ככה זה ממשיך. אוקיי, יפה, כן, מישהו שולח פה רמזים. יפה מאוד. טוב, אברהם, יש לך שיר אחד, אם בהמשך המאזינים לא יצליחו לעלות על הכמות שירים שאתה הצלחת לזהות ולהמשיך אותם, כנראה שאתה תהיה הזוכה. תודה אברהם, אנחנו נפתח קווים גם בהמשך, עכשיו אנחנו עם בא שמחה. תודה לאברהם. שמוליק סוכות שהתארח איתנו כאן בשול מלאכם והולך להופיע בבריכת הסולטן בירושלים, בניהולו וניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן. גבירותיי ורבותיי, הקדימו להירשם למופע המטורף הזה ביום שלישי, י' ד' באב, ה-28 לשביעי, מופע חד פעמי, שמוליק סוכות, MBD, פרחי מיאמי ויואלי דיקמן. זה הולך להיות מעניין, גם אני רואה ביני לנדה הולך להיות שם, מנחה מנחם טוקר, פי, איזה יופי, ברוך השם, י' ד' באב, 28 לשביעי, כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.

0: טוב, יפה. יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו ממשיכים סבב ב'. המשוררים לחץ כבד על הקווים שלנו היום, אבל אנחנו אוהבים כשיש לחץ. זה אומר שיש רייטינג C פה היום, ברוך השם. טוב, בן פורת יוסף בלי עין הרע, לא כמובן, לא לפתוח ב'. שני איתנו על קו הטלפון, שלום אחר צהריים טובים.
1: שלום.
0: שלום שני, מכאן אתם בארץ?
1: מושב בדרום.
0: מושב בדרום, סמוי. ככה, לא רוצים לתת מיקומים לאיראנים, בסדר, מקובל עליי. אנחנו יוצאים לדרך בזריזות. כי אני יהודי, כולם... כי אני יהודי. כולם אחים שלי פה, בוא נשמע. אחים שלי פה, וכשאני לעצמי... יפה, יש לנו אחת, כן, שיר אחד כבר במאגר. בואו ננסה עוד שיר. כי בסוף יהיה טוב, כמו
1: שמספרים. בסוף...
0: יש לנו אבא טוב, בוא נשמע. ממש בקרוב, לא סתם כולם אומרים. אוי, תשובתך לא מלאה. אוקיי, שני תודה רבה, תנסי שוב. ברכי איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים. ברכי, מכאן אתם בארץ?
1: בירושלים.
0: מירושלים, בסדר, כמובן, אנחנו יוצאים לדרך. מקווה שיהיה מנחל לכם בהצלחה. בהחלט.
1: בערך.
0: מה זה?
1: אני גדולה בערך.
0: תנסי להגיד את התשובה. לא, אל תדאגי, ילדה, הכל יהיה בסדר. מה ההמשך?
1: אנחנו רק שומעים בבית
0: שירים
1: חסידים, אני לא מתנצלת.
0: אוקיי, ברכי מקובל עלינו. אז תשובתך לא מלאה, ולכן אנחנו ניפרד. תודה רבה לברכי. נתנאל איתנו כבר על קו הטלפון. שלום נתנאל.
2: שלום.
0: נתנאל, מכאן אתה בארץ?
2: מודיעין
0: עילית. מודיעין עילית, אתה נשמע לי שמח ליום ראשון. בוא נצא לדרך ונאחל לך בהצלחה. רק להביט קדימה. רק להביט קדימה.
2: לא לראות את כל המכשולים.
0: לא לראות את כל המכשולים, בוא נשמע. נתנאל, יש לך שיר אחד? כן, מה קרה לסאונד של השיר? אבל יפה מאוד, יש לו שיר אחד במאגר. בוא נראה, אולי יצליח עוד. בוא נעשה ניגון.
2: מעין עולם הבא.
0: מעין עולם הבא, זאת תשובתך. בוא נעשה ניגון מעין עולם הבא. תשובתך איננה נכונה. שלא היה מעולם.
2: נכון.
0: כנראה זה מעין עולם הבא, כי זה ניגון שלא היה מעולם.
2: כן,
0: נתנאל, יש לך שיר אחד במאגר, ולכן, כן, כרגע יש פה טקו בו. אולי אליהו יציל את המצב. תודה נתנאל. שלום ואחר הצהריים טובים אליהו.
3: שלום.
0: וברכה אליהו, מכאן אתה בארץ?
3: מחולון.
0: חולון, יפה, בן אליהו, אני אחל לך בהצלחה ובוא נצא לדרך. בלבבות עכשיו כמו מנגינה. בלבבות עכשיו כמו מנגינה. נא להמשיך.
3: לראות את הלב בכל פינה,
0: משהו כזה. בלבבות עכשיו כמו מנגינה.
4: לא נקבול, לא נקנע.
0: לא נקבול, לא נקנע. אוקיי, תשובתך לא מלאה, אליהו, ולכן אנחנו נפרדים. תודה אליהו, תנסה שוב. טוב, זה היה סבב נרחב. כן, שני נתן שיר אחד, נתנה נתן שיר אחד. יש לנו את אברהם גם עם שיר אחד. אולי מישהו ישנה את המשוואה בהמשך, אבל כרגע פרסמות, מיד חוזרים.
5: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
7: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה מהפרסומות? אה, פיוסטי.
9: יש טעם לקחת הפסקה.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
12: כן, אבא.
13: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
12: אבא, על מה החגיגה?
13: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
14: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
15: נטו מהפכה.
16: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
17: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
18: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
19: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: חברותת הלשון.
23: צוין שוין חוב אירו.
22: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
0: יום ראשון, החברותה היומית שלנו יחד עם הורינו ורבינו, הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. שלום ואחר צהריים טובים, כבוד הרב.
24: שלום וברכה, שלום לכולם.
0: כבוד הרב, אנחנו בפרשה סחוקס. שאלה מעניינת שככה עולה לי, מותר לדבר לשון הרע על חפצים? סתם להגיד, הבניין הזה מכוער, זה מותר לעשות דבר כזה?
24: דברים דוממים, לדבר על דברים דוממים.
0: כן.
24: טוב, אז אנחנו יודעים שבפרשת המרגלים, המרגלים ננשו שהם דיברו לשון הרע לעצים ואבנים. נשאלת השאלה, נכון. אדם שמדבר לשון הרע לעצים ואבנים, מה הוא לא בסדר? מה, אני הזקתי למישהו, אני דיברתי על עץ ואבן, נו, מה יש בעץ ואבן? אז התשובה היא פשוטה. כשאדם מדבר על עצים ואבנים, מאחורי זה מונח בעצם מידה רעה. מידה של ביקורת, מידה של עין רעה, לא גוף הדבר. העזק של לשון הרע הוא לא רק שאתה מדבר על חפץ מסוים שמיד יוצא לאדם נזק. עצם זה שאדם מסתכל לו נכון, הוא מדבר לו יפה, זה מוליד בקרבו את הקנאה, את הצורה לא נכונה לדבר, את העין השלילית. ונאמר כך, בוודאי שאם אדם רוצה להתייעץ עם לקנות חפץ מסוים, בוודאי שיש לו רשות לטור ולחפש ולשאול ולשמוע. אישה רוצה לקנות תנור, היא עושה סקר בין החברות, היא שואלת את שכנותיה, איזה תנור הופה את הלחם יותר טרי, יותר מוצלח, ובהחלט רוצה לשמוע, והכוונה שלה באמת טובה. אני לא מאמין שאין שום שכנה, איזה מנהם, איזה שום חברה של דברת תנורים. כל אחד באמת תאמר לה את נטיית ליבה, וזה בהחלט בסדר גמור, וככה העולם צריך להתנהל, והאדם צריך לשאול. כשהמטרה היא לתועלת, ומונח בתועלת העין טובה, והרצון באמת להביא לאדם את המידע שהוא צריך לו, הרי הדבר בגדר לשון הטוב. וכשהדבר מונע בצורה שאדם מרבב את כל המידות הלא טובות שלו, אני גם לא אומר מידות רעות, אלא אומר מידות הלא טובות שלו, זה מוליד, מלשון הרע של עצים ואבנים, אפשר להגיע למקום הרחוק ביותר, רחמנא ליצלן.
0: לגמרי. שם ישמור. יישר כוח עצום, כבוד הרב, איזה... את זה אני לוקח איתי. גם אני חושב שמה שהרב מלמד אותנו כאן כל השבועות האחרונים זה ההסתכלות הטובה, וגם חלק מאימון טוב
1: גם על דברים שדוממים, לא לדבר תמיד טוב, זה גם יולי טוב. וגם יעזור לנו לשמור על עצמנו. יישר כוח עצום, כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל אלורה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם אחר. בשורות טובות, להתראות.
24: שלום שלום.
22: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572,
0: כוכבית 8572. רק אומר לכם ששאלת הרב המתגלגלת בקו כבר עומדת על 300 שקלים בתו קנייה, ואם אתם רוצים ככה, ואם אתם יש לכם מידע רב בענייני שמירת הלשון, פשוט תחייגו לקו הזה, כוכבית 85-72, שלוחה אחת ואז חמש. וכן, כן, כן, אולי תזכו שם ב-300 שקלים, אז תעשו את זה לעצמכם, כוכבית 85-72. כמובן, מחר אם יענו על התשובה, אנחנו נחייג בשידור חי לזוכה, ונעניק לו את הזכייה. בהחלט, כוכבית 85-72. סקר הסקרים שלנו, איזה כלי נגינה אתם הכי אוהבים שמקבל סולו בשיר? בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם שכתבתם לי. ראשון עייף לכולם, רושמים לי פה. קובי, יש שיר עזר עזר של מידת עשה, הוא שיר, מה הקשר? קובי, אני אוהב סולו. כלי נגינה, אני כותב לי יוקלילי, הוא אוהב יוקלילי. יוקלילי. טוב, אני הכי, שאני הכי אוהב את זה, גיטרה, גיטרת בס. שיר בלי גיטרות זה נשמע חי, אבל השיר יבש. יפה, גיטרות, גיטרות אני רואה פה, ורצינו להגיד תודה לשולמה לכם, שמולי סוכות, זה היה מאוד יפה ומחכים, רושם לי כאן אימנואל, תודה אימנואל. יש לי אחלה סקר, מויש כותב, האם נשען הלילה? אוהבים פה כינור, אני רואה. בסדר, הסקר ממשיך עד סוף שעה, סוף שעה נחשוף מהו הכלי האהוב עליכם בכל הזמנים. כלי הנגינה שנותן סולו כמו שצריך. KCM.FM בנר הודעה לשידור. עכשיו דוד שמחה, והוא, ופותח קווים גם לסבב ג' למשוררים שלנו, 03-593-93, 03-593-93. אחרי השיר הזה נהיה עם סבב ג'.

0: אין גרדיכם, אחריס כברי שישר לנו דוד שמחה, ועכשיו אנחנו עם סבב 1, 2, 3. סבב 3 כמובן, נכון? סבב 3 אם אני לא טועה. אוקיי, כן, כן, המשוררים, כן, בסדר. בואו נצא לדרך, שים לנו פילה ונצא לדרך. אוקיי, כן, רות איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר צהריים טובים.
1: שלום וברכה.
0: רות, מכאן אתם בארץ?
1: בני ברק.
0: מבני ברק, עיר הקוידש. יפה. אוקיי, מכירים את חוקי הפורמט, צריך פשוט להגיד לנו מה המילים שממשיכות את השיר שאנחנו נעצור לכם באמצע, באמת, באמצע בסי, וכמובן להגיד לנו מה הם המילות, כן, ההמשך. בבקשה, בוא נצא לדרך. בהצלחה. ובסבונו איסקוינו, ודב... בחוכמו איבונה בייס, ובסבונו איסקוינו, ודאס...
1: ודאס חדורים איבונה.
0: יפה מאוד, יש לכם את זה.
2: ודאס חדורים בימולה, יקולוניותו ורבנויים.
0: יפה, יש לנו את זה, יש שיר אחת לראות בתוך המאגר, אולי תיקח אם תהיה עוד ניחוש. כן, בוא ננסה.
2: זה בא, בא להעיר.
0: זה בא להעיר את
1: מה שקרה.
0: מה שקרה? מה שקבע. מה שקבע. מה שקרה, שקבע. מה אתם אומרים שם צוות ההפקה אם להעביר את זה? מעבירים את זה. אוקיי, יש לך שני שירים במאגר. בואו ננסה עוד שיר.
2: אנחנו עם סגולה זה לא.
0: אנחנו עם סגולה זה לא. אנחנו עם סגולה זה לא. מה אמרת?
1: בחירה שלך, בחירה
0: זה לא בחירה ש... כן, אוקיי, זה לא בחירה שלך.
2: בחירה שלך, יש בנו חיי עולם.
0: אוקיי, יש לה איזה שלושה שירים במאגר, גבירותיי ורבותיי, האם רותי ככה היום? בואו ננסה עוד שיר.
2: אני יהודי, אני לא...
0: אני יהודי, אני לא... אני לא מתבייש. אוקיי, בואו נשמע.
2: מתבייש.
0: וואו. יפה, ארבעה שירים כבר במאגר, גבירותיי ורבותיי, סי עשיים. בואו ננסה עוד שיר בבקשה.
2: ברגעים שהייתי למטה.
0: ברגעים שהייתי למטה.
1: באדמה.
0: וואו, חמישה שירים, גבירותיי ורבותיי. חמישה שירים יש לה. יפה, רות, זה יפה מאוד. בואו נמשיך לעוד שיר.
2: כיסי לך במוי אש.
0: כיסי לך במוי אש. כי תלך במו אש, לא תקווה. וואי וואי, שישה שירים גבירותיי ורבותיי. דרמה של ממש כאן באולפני כל חי, כל חי מיוזיק, בזמן שרות כבר מגיעה לשיא של שישה שירים. בואו נמשיך. קרוב קרוב יהיה רק טוב.
1: מחכים מקווים,
0: בואו נשמע.
2: מקווים, מחכים.
0: איך להירב ותרנ... מקווים, מחכים, מה אנחנו עושים? אוקיי, זה לא, מעבירים או לא מעבירים? יש שם מחלוקת בצוות. טוב. מה ההבדל? טוב, בזמן שאתם עם חילוקי דעות שם מאחורי הפקה, אני משאיר את זה בשישה שירים. ונגיד תודה רבה לרות, אולי רות היא הזוכה, מנדי איתנו על קו הטלפון.
3: שלום.
0: מנדי, מכאן אתה בארץ.
3: מגדל העמק,
0: וואי, בצפון הרחוק, איזה כיף לכם שם. עם הרב, יש שם את הרב, נו, הרב...
3: גרוסמן.
0: הרב גרוסמן, איך אני יכול לשכוח דבר כזה? בושה לי. יפה, מנדי, אז בוא, אתה מוכן? אולי תעקוף את רות עם שישה שירים, זה המון, אבל בוא ננסה, בוא, אנחנו איתך מנדי לגמרי, בוא נצא לדרך. נאחל בהצלחה. רק אתה יכול.
3: להפוך מספדי לחול.
0: בוא נשמע. לשמור אותי קרוב שלא אפול. מנדי, תודה רבה שניסית. מגדל העמק, תנסה שוב. אבישג איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לאבישג.
4: כן, שלום.
0: אבישג, מכאן אתם בארץ?
4: מבית שמש,
0: יפה מאוד. בואו נצא לדרך, הזמן קצר כאן. בבקשה, יצאנו בהצלחה.
4: ויש מקום בעולם שמכבה את כל הטעויות.
0: יש מקום בעולם
2: שמכבה כל הטעויות.
0: יפה. מחבא או מחבק?
4: מחבא.
0: כולם טועים בזה, נכון? זה טעות. זה לא מחבא, זה מחבק. תודה אבישג. יוסי איתנו על קו הטלפון.
5: שלום.
0: שלום יוסי, מכאן אתה בארץ?
5: מודיעין עילית.
0: מודיעין עילית. בואו ננסה אותך ונאחל לך בהצלחה. אולי תהיה המשורר הבא. בבקשה, יצאנו.
2: בכל הטוב, הטוב שלך יבוא אלינו.
0: בכל הטוב, הטוב שלך יבוא אלינו. המשך.
5: לא זוכר.
0: יוסלה, יוסלה, טוב. אבל תהיה שמח בזה שנתת לרות בסוף את הזכייה, כי רות עמדה בסבב הזה עם שישה שירים, ולכן תודה רבה יוסי, ורות היא הזוכה שלנו, פרס שווה בהפקה, כמובן ייצרו אתכם קשר. תודה, תודה, עד כאן בענייני המשוררים ליום א', 4:36, בוא נלך ללילה אופר עכשיו עם אשרי. כן, קצת לנשום, צריך אוויר פה קצת, כן.

0: אלי לאופר, אלי לאופר, אשרי, אשרי, יוהום, שכוחו לא פרסמות, מיד חוזרים בה בארבע. אל תלכו לשום מקום, רבי איתי.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: מה זה היה? מכונית או מטוס?
5: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
9: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, 4:43 בא בארבע, יום ראשון, איך אתם הפקקים, העניינים, הכל בסדר? צריך להתחזק ביום ראשון, צריך להיות חזקים ביום ראשון, להתחיל את השבוע ככה, ובוא, מה יותר טוב מדדי גראוכר אם וחזקת, והיית לאיש? איי איי איי, וחוזקתו ואויסו לאיש, דדי גראוכר, אולוב השולו, עם געגועים עצומים לאיש הנדיר הזה שעזב אותנו ככה בחטף.

התחזקתו והיית לאיש וחזקת, תתחזק אח שלי, תתחזקת, תהפוך לאיש. יפה מאוד. טוב, סקר הסקרים שלנו ממשיך להיום. מהו הכלי האהוב עליכם שנותן סולו בשיר? KCM.FM, ושם הבאנר הודעה לשידור, ואני רואה את כל ההודעות שלכם. תתפלו, אפשר גם דרך הטלפון ב-077-613-7000 בתיבה מספר 6. תקף ננעל את ההצבעות שלנו לעניין הזה. עכשיו בוא נשמע קצת יונתן רזל, הטוב הטוב, נאחל מזל טוב למשפחת רזל.

0: כן, אירוסי ביתו, מזל טוב, מזל טוב, ונאחל לו רפואה שלמה במהרה.
1: הטוב, הטוב, הטוב, כי לא חלו רחמך וימיכם, כי לא תמו חסדך.
0: יונתן הדי בן חי, הרחל שמו לרפואה, תתפללו עליו עדיין, ככה מבקשים משפחתו להתפלל לרפואתו, יונתן הדי בן.
1: הטוב, הטוב, הטוב,
0: חיה רחל. יונתן עדי בן חי הרחל, רפואה שלמה, וכמובן מזל טוב למשפחה, לאירוסי הבת.

0: יו, יו, הוודי, הוודי, טוב, הטוב, משפחת מזל טוב למשפחת רזל, ורפואה שלמה כמובן ליונתן, מחכים לו, מחכים ומצפים. תתי, כן, מה כעת בתפריט היום? אתם רוצים שננעל את הסקר שלנו, מהו הכלי האהוב עליכם, וכעת נעלו את הקווים, לא ניתן יותר להצביע לכלי האהוב עליכם, כלי המוזיקלי. בואו נשים את האות, הסקר היומי שלנו, ונהיה עם התוצאות.
1: ועכשיו, הסקר היומי.
0: אני חשבתי שלירן אלבז על הבוזוקי ייקח פה, כי היה פה הרבה בזוקי ומפוחית ופסנתר וכינור.

תודה רבה לנורית אפל בון שחווה הפיקה אותנו, תודה רבה לאריאל ספקטור, אישי נוימן בצוות המיוזיק, חיים קורץ, דיוויד דויטו, ישראל מאיר, מנהל תוכניות אבא ילימון, ילימי מונסי, תודה רבה גם לך, אבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר בבשורות טובות, ושיהיה לנו לערב שקט, כן, כן, לא שמיים האיראנים, בשורות טובות, ישועות ונחמות, נשתמע, ביי ביי.

0: סתם.
1: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שלמה ברגר.
2: מאזינים יקרים, שלום וברכה. צעיר ישראלי הלך פעם באירופה וראה כלב רוטוויילר ענק שכמעט שיסע ילדה בת 5 שהלכה לתומה ברחוב. באומץ, בגבורה, הוא מיד ניגש לכלב הרוטוויילר והפריד בינו לבין הילדה ושילח אותו למקום אחר. הסיפור התפרסם מיד, היה באזור מלא כתבים שדיווחו בחדשות שצעיר הציל ילדה בת 5 ממלטאות כלב הרוטוויילר וכולי וכולי, גבורה ואומץ. כאשר דיברו איתו ושאלו אותו, הוא אמר אני מישראל, מיד הכתבה השתנתה ב-180 מעלות. כתבו בכתבה שצעיר ישראלי מישראל הרג כלב רוטוויילר במדינה פלונית. שימו לב, אותו מקרה, אבל עם שני פרשנויות שונות. אנחנו בחיים יכולים לבחור לכל דבר פרשנות. אבל אם אנחנו נלך בחיים עם תובנה חיובית, עם חשיבה חיובית, אנחנו נחשוב חיובי ונפיץ את החיובי הזה הלאה לכולנו. בהצלחה.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה. עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.

102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אחר צהריים טובים, יום ראשון בשבוע, הלו יום א', אני איתכם אלי קליין, יהודי סינה עורכת המוזיקה, חיים קורץ כאן על העריכה, וישי נוימן מפקח עלינו ושומר שהכל יהיה מדויק, כמו שצריך. 102.5 FM, זה התדר, כל חיים מיוזיק זו התחנה, אני איתכם אלי קליין, ואנחנו עד 7 יוצאים לדרך עם יעקב שואקי, יוגעתי.

0: אפרים מנדלסון, אמירת תהילים, שיר הנושא מתוך האלבום ההוא, פרסומות חוזרים.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: מורדי שפירו עכשיו איתנו, כל חיים מיוזיק, ממשיכים את כל הדרך המוזיקלית הזאת, הנה מורדי.

מוזיקלית. היסטוריה ומוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. הכל החדש. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים. בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
6: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
7: אלי קליין, מנגן לכם את היום.

0: הגדולה.
1: זהו שלום ברנולד, שם סגולה פרסומות, אנחנו כבר חוזרים עם ליפה שמלצר, אבל מגניב.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
8: מזמינים ברית באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
11: מקצועית. אלי קליין מנגן לכם את היום.
1: חזרנו, הבטחנו ליפה מגניב, הנה גלט של ליפה שמלצר.

0: וזיסנול וחייסה לברחמם.
1: סוגרים שעה ראשונה עוד רגע, רב קפלן, עכשיו חיים סובר מבטיח לנו 100 נפילות שהופכות לתפילות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שבוע טוב, מאזינים יקרים. באחד הימים קרא רבי חיים מצאנז, זכותו יגן עלינו, לאחד מתלמידיו, ושאל אותו שאלה מאוד מעניינת, אולי קצת מכשילה. אם היית מוצא 10 מטבעות על הרצפה, מה היית עושה? ענה לו התלמיד, הייתי מקיים מצוות השבת אבידה. אמר לו הרבי, אתה שקרן. פנה הרבי לתלמיד נוסף ושאל את אותה שאלה. התלמיד ששמע כבר את השאלה ואת תשובתו של הראשון, חשב וענה, אקח את הכסף לעצמי. אמר לו הרבי, אתה גנב. ניגש הרבי אל תלמיד שלישי ושאל את אותו שאלה. אם היית מוצא 10 מטבעות זהב, איך היית מתנהג? התלמיד שכבר שמע את התגובות של הרבי על שתי התשובות של התלמידים הקודמים, יירר לעצמו וענה, אם אמצא 10 מטבעות, מיד יגיע היצר הרע. הוא ייתן לי מכה וירצה להכניע אותי ולהגיד לי, שיקח את המטבעות, תיקח את המטבעות לעצמך, יגיד לי היצר הרע. אבל אני אתן לו מכה חזקה בחזרה כדי לקיים מצוות השבת אבידה. מי מאיתנו ינצח? אני לא יודע. אמר לו הרבי, אתה צדיק. אתה יודע מה זה יצר הרע, ומה בדיוק כוחו. בברכות השחר אנחנו מבקשים מבורא עולם, אל תביאני לידי ניסיון ולא לידי ויזיון. אם בורא עולם יעמיד אותנו בניסיון, ספק גדול אם נעמוד בו, ואז ממילא נגיע גם כן לידי ביזיון. יצר הרע נכנס בכל דבר שבקדושה, בכל דבר טוב, בכל דבר חיובי, והכל כדי להסיט אותנו. זהו תפקידו, והוא ממלא אותו בצורה הטובה ביותר, צורה נהדרת ממש. אבל תפקידנו, על אף שאנחנו רק בשר ודם, להילחם ביצר הרע. ואם נתפלל, נוכל גם כן להתגבר עליו. שבוע טוב, שקט ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
2: שעה השנייה שלנו, 102.5 FM, כל חי מיוזיק. אנחנו ממשיכים עם מוזיקה טובה. אני איתכם אלי קליין, חיים קורץ, ישי נוימן ויהודי סיני עורך את המוזיקה. הוא בחר לנו לתחילת השעה את השיר כולם שרים של בני פרידמן.

0: נמואל, כמה שאתה אוהב פרסמות, כבר חוזרים.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל החדש. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים. בדרכים. בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לביא קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: אלי קליין מנגן לכם את היום.
5: 102.5 FM, חזרנו עכשיו נויז של סרולי גרין. כן, אוהבים את השיר הזה. שיר הנושא מתוך האלבום.

יוסי גרין, מנדי וורש, עם אהבת ישראל, של תנקיו השם. עכשיו חיים דוד ברסון שר, מילי.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אל על מקסימה.
4: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
2: מה הבעיה? קחו סאנו.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: הנה אנחנו כאן, והיכן אתם? פותחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.
1: אני חזק!

אני נצחי, שר ממש, שרון רזל. הנה משה טישלר, ברוכו מרובו.

0: אנחנו רגע יוצאים לפרסומת, כבר חוזרים.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, רוצים לתת למוזיקה לעבוד, אז עדיף לשתוק, כך שרים קינדרלך.

היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל חדש. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל חדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
3: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לביא קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: מתכננים חופשה?
3: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה נושמת.
5: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
4: יד עזרה ושולמית שעה אחת.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: היסטוריה במוזיקאית. הכל חדש בדרכים. באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים. וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

kcm.fm וביישומון. ערב טוב, שבוע טוב וגם חודש טוב ומבורך לכם מאזיננו היקרים. יש רגעים שבהם נדמה שכל מה שאנחנו מבקשים הוא להבין, להבין את ההיגיון, את הסיבה, את התמונה המלאה. אנחנו חיים בעידן כזה שבו כמעט לכל שאלה יש מנוע חיפוש, כמעט לכל תופעה יש פרשן, וכמעט לכל מחלוקת יש אין ספור הסברים. אבל חיים כידוע לא תמיד מספקים לנו תשובות ברורות. לא כל אירוע אפשר לפענח, לא כל תהליך מתיישב עם ההיגיון שלנו. פרשת השבוע, פרשת חוקת, נפתחת במצווה יוצאת דופן, מצוות פרה אדומה. זוהי מצווה שהתורה עצמה מגדירה כחוקה, כלומר, דבר שהטעם שלו לא מובן עד תום. גם גדולי החכמים הודו שלא הכל ניתן להסבר. יש גם במציאות רבדים עמוקים יותר ממה שאנחנו מסוגלים להבין. והאמת היא שלא צריך להרחיק עד לפרשת השבוע כדי לפגוש את התחושה הזאת. רבותיי, די להביט סביבנו, במציאות הישראלית, בכותרות החדשות, באירועים שמלווים אותנו יום אחר יום, שעה אחר שעה, כמה פעמים אנחנו שואלים למה? מחפשים היגיון, מבקשים להבין את התמונה, ובדרך כלל נשארים גם עם יותר שאלות מתשובות. פרשת חוקת לא מבקשת מאיתנו להפסיק לחשוב, או להפסיק לשאול, להפך, היא מלמד אותנו לחפש משמעות, אבל גם לגלות ענווה, להבין שלא הכל בידיעתנו, שלא הכל בשליטתנו, וגם כשהמציאות לא ברורה עד הסוף, מוטלת עלינו אחריות להמשיך, לפעול, לבחור, לקוות וגם להתקדם. ייתכן רבותיי שזהו אחד המסרים החשובים ביותר של התקופה שבה אנחנו חיים, לדעת לחפש תשובות, אבל לא לחשוב שאנחנו מחזיקים תמיד בכולן, להקשיב, ללמוד, אפשר להתווכח, לברר, וגם לזכור שיש דברים שהם גדולים מאיתנו, ושלא כל תעלומה יכולה להיפטר ברגע. יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע כמאמר השיר, אבל בנסתר ובנסתר לא נעסוק בשעתיים הקרובות, כי אם בראש חודש תמוז שיבוא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, יוצאים לשעה ראשונה. לכולכם שתהיה האזנה הרבה, והחודש הזה שיהיה כנבואת אבי חוזה.

והוא ישלח במעשה ידינו ברכה והצלחה. זה היה אידל ורדיגר, 058-600-1025, kcm.fm, זהו אתר המיוזיק. באמצעות משלוח הודעה לשידור תוכלו גם לדבר איתנו ולהתכתב איתנו. ומי שכותב לי שירים לקראת ראש חודש שיחול מחר, רבותיי, ראש חודש כבר חל עכשיו, בוא לא נוותר על אף שעה מראש החודש הזה. לצערנו הרב בזמנים האחרונים אנחנו זקוקים לכל רגע אחד של שמחה, לא נוותר עליהם ככה. עכשיו נשמע את מקהלת הילדים צליל וזמר, הפרחים שכבר ממזמן גדלו וזקנו אפילו, הנה פיתחו לי.

סלחו לי, שערי צדק, מקלטי ילדים, צליל וזמר. 058-600-1025, גם kcm.fm, מילה וחצי לגבי איך כותבים. מה כותבים כבר? אתם יודעים למה אני מצפה כשאתם כותבים. משום שאחרי עשרות שנים במדבר, העם צמא למים, והקדוש ברוך הוא מצווה את משה, ודיברתם אל הסלע. אבל משה, מתוך הכאב, מתוך התסכול, אולי גם מתוך שחיקה מצטברת, מכה את הסלע במקום לדבר אליו. אנחנו מכירים את הפירוש של חז"ל, מה היה חטאו של משה, אבל מעבר לכל הפרשנות, יש כאן מסר עכשווי מאוד. לפעמים הכוח נמצא אצלנו בידיים, אבל ההשפעה האמיתית אצלנו בפה, במילים שלנו. אנחנו חיים הרי בתקופה כזו שבה כולם מדברים, כולם מגיבים, כולם מצייצים, כולם מתווכחים ומתווכחים שוב. השיח הציבורי, גם השיח בינינו, נעשה לפעמים כוחני, חד מאוד, גם פוגעני. לפעמים נדמה שיותר קל להקות בסלע, להפעיל כוח, להרים קול, לתקוף מי שחושב אחרת מאיתנו, מאשר לנסות לדבר, לשכנע, להקשיב, לחבר. אז המסר של פרשת חוקת הוא שגם כשהמטרה נכונה והמצוקה היא אמיתית, הדרך שבה אנחנו פונים אל האחר היא לא פחות חשובה מהתוצאה עצמה. משה הצליח להוציא מים, אבל התורה מלמדת שהשאלה היא לא רק אם הצלחת, אלא גם איך הצלחת. כשאתם כותבים לכאן, או כשאתם כותבים לאחר, או כשאנחנו כותבים, זה אחד האתגרים הגדולים ביותר של החברה הישראלית היום. להישאר עדיין נחושים בעמדה שלנו, אבל לא לוותר על הכוח של הדיבור. לזכור שלפעמים מילה בונה יותר ממה שכוח יכול להשיג. ולכן, בימים שבהם נדמה שכולם צועקים כל הזמן, באה הפרשה ומזכירה לנו את הערך של הדיבור. רבותיי, לא כל סלע צריך להקות בו. לפעמים צריך פשוט לדבר אליו. דיברנו על הסלע ועכשיו נדבר על הים מתוך ההלל, אותו נקרא מחר, וגם מוכרותיים. הנה מנדי וולד.

שיר הלל וזמרה שר לנו מנדי וולד. אני לא יודע איך זה אצלכם, אבל אני כשאני שומע את השם חודש תמוז, מיד אני חושב על הימים האלה בין המיצרים, שעוד רגע נעבור להשמיע מוזיקה ווקלית. אבל בלוח השנה היהודי, רבותיי, אין חודש שנמחק ואין זמן כזה שעבוד. גם חודש שמזכיר לנו את השבר ואת החורבה נפתח בראש חודש, היום הזה, ביום של התחדשות. הלבנה בראש חודש כמעט ולא רואים אותה, היא קטנה, דקה, בקושי היא מורגשת. ובכל זאת אנחנו יודעים שמכאן היא רק תלך ותגדל, ואולי זו אחת התובנות הגדולות של ראש חודש תמוז. לא להיבהל מהתחלות קטנות. לא כל שינוי מגיע ישר ברעש גדול. לפעמים הוא מתחיל בהחלטה קטנה, בצעד אחד, במחשבה טובה אחת, בשיחה אחת. אנחנו חיים בתקופה כזו שבה אנשים מחפשים תוצאות אבל מיידיות. אם אין שינוי דרמטי, לפעמים אנשים מרגישים שלא קרה שום דבר. אבל הטבע מתנהג אחרת. הטבע גם מלמד אותנו אחרת. גם הלבנה מתחילה מקו דקיק בשמיים, ובתוך ימים ספורים היא כבר מהירה את הלילה כולו. אז גם ראש חודש תמוז הזה מזכיר לנו שגם אם המציאות מורכבת, היא מורכבת. גם אם יש אתגרים לפנינו, רבותיי, יש, לא חסר לנו אתגרים. תמיד קיימת האפשרות להתחיל מחדש. לא צריך לחכות למהפכה הגדולה. מספיק כזה ניצוץ קטן של התחדשות, והראש חודש הזה, הגם שהוא חודש תמוז, הוא מסמל התחדשות. כי כל אור גדול מתחיל מאיזה נקודה קטנה של אור. גם הגאולה הגדולה מתחילה בהחלטה קטנה של אדם, שלכם, שלי, של כולנו, שלא להישאר במקום הזה שהיינו בו אתמול. בואו נתחדש, והחודש הזה יהיה כנבואת אבי חוזה, ישמע בבית זה כל ססון וכל שמחה. הנה הביצוע המוקדם לשיר הזה של חסידי בלז, מיר מדיימן, הנה.

כל ששון וכל שמחה בחודש הזה ובכלל, בעזרת השם לכולנו, לכל בית ישראל. ואם השיר הזה קצת חרך את אוזניכם, זה משום שיש עליו מסע ארוך של 40 שנה כמדומני, אולי אפילו יותר. ואם אנחנו עדיין משמיעים אותו כאן ובכל חודש נכנסים איתו, זה אומר שהאמת היא נשארת, האמת היא נצח, היא איתנו, היא צועדת איתנו במסע הזה של ראשי החודשים. 058-600-1025-KCM.FM. אני משתדל לענות לכל הדברים שאתם כותבים, הנפלאים. אל תשאלו אותי שאלות שהן קשות והן שאלות של השקפה, וזה לא קשור לערוץ הזה, זה גם לא קשור אליי באופן אישי, קטונתי, אני לא יודע לענות על השאלות הללו. יש כאן בתחנת האם כל חי יהודים יקרים שידעו לענות על השאלות הללו. עכשיו נשמע את מתוך תפילת ההלל, היות ואתם מבקשים היום שירים מתוך תפילת ההלל, הנה אני מנגן אותם עליכם, הנה מקימי של מונה רוזנבלום, מרדכי בן דוד, אפרים רוזנבלום וכל המשפחה.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: 9:32 כאן בכל חיים מיוזיק. כותב לי אחד המאזינים ששמע את התוכנית בשידור חוזר מלפני כמה שבועות, ושם הפצרתי להתקשר אל ההורים ולשאול, לדרוש בשלומם, והוא עשה את זה אחרי תקופה ארוכה שלא היה בקשר איתם. פשוט החיה אותו הדבר הזה, וחשבתי לעצמי שבפרשה הזו אנחנו נקרא לפטירתה של מרים. התורה אומרת שם, ולא היה מים לעדה. מסבירים שם המפרשים שבזכות מרים לפתה את עם ישראל באר מים במשך 40 שנה. וכשמרים נפטרה, הבאר הסתלקה. ויש כאן דבר מדהים. כל זמן שהבאר הייתה שם, אף אחד לא דיבר אליה, בכלל לא התייחסו אליה. היא הייתה מובנת מאליה. רק כשהיא נעלמה, כולם הבינו כמה היא הייתה חיונית. וזה גם קורה לנו הדבר הזה. אנחנו בדרך כלל מתרכזים במה שחסר, במה שמפריע, במה שעוד לא השגנו, אבל הרבה פעמים הדברים החשובים ביותר בחיים שלנו הם דווקא אלה שנמצאים שם בשקט. המשפחה, החברים, הבריאות, האנשים שעובדים איתנו. כל אותם הבארות מים שמאפשרים לחיים שלנו להמשיך לזרום. אבל רק לצערנו הרב, כשהם חסרים, אנחנו מבינים כמה הם היו משמעותיים. וזה אולי אחד המסרים היפים שאפשר לקחת מהפרשה. ללמוד להעריך את הברכה בזמן שהיא קיימת, ולא רק שהיא נעלמת. לומר תודה לאנשים שעושים טוב עוד לפני שהם הולכים. להכיר בערכם של הדברים הפשוטים לפני שהם חלילה הופכים להיות זיכרון. כי לפעמים הנס הגדול, חברים, הוא לא מה שחסר לנו, אלא מה שכבר נמצא איתנו בכל יום, ואנחנו פשוט התרגלנו אליו. בוא נודה לקדוש ברוך הוא, מי מבין מאזיננו ברוך השם שזכה והוריו בחיים, ירים אליהם טלפון, לאבא, לאמא, ישאל מה שלומם, שנודה עכשיו על המציאות ולא חלילה על הזיכרון, כל כך חשוב. ומי ששומע את זה עכשיו ומרגיש כזה כמו סכין בלב, שלא יפחד, פשוט שירים את הטלפון, שירים, שיסמס, שיכתוב את ההודעה, העיקר שיעשה את הצד הזה. אחרי זה קשה לחזור אליו כשזה רחוק. שיר, הנה, פריד.

מודה אני, אברהם פריד, הלחן של ישי לפידות, 9:40 כאן בכל חיים מיוזיק. מישהו שואל אותי האם הסיפור על פריד בשבוע האחרון היה נכון. בטח מתכוון לסיפור. אברהם פריד הגיע לכאן ביום שני האחרון כמדומני, נחת בבוקר, ואז החלה לה המלחמה. וההופעות שהיו ביומיים הקרובים, בשני ובשלישי, התבטלו. ביום רביעי הוא היה אמור להיות במופע בפריז, אז אמרתי לו, סע לפריז כבר עכשיו. אתה עלול להיתקע כאן בארץ, לפעמים השמיים נסגרים ואז אי אפשר לטוס. אז הוא טס לפריז, וכעבור כמה שעות כבר הודיעו שהמלחמה הסתיימה, ואפשר לקיים את ההופעות. אז הוא חזר בחזרה, וטס אחרי זה שוב לפריז. ועל זה הוא שר מודה אני, ואנחנו גם מודים לו, על כך שחזר לכאן, ומגיע לכאן, ועוד רגע אחד הוא שב לכאן בחזרה. והשם ברך את אברהם, נגיד מחר בעלל, בכל, בתקוף כבתקף, גם בכל בקוף וגם בכל. עכשיו נשמע את ליפה שמלצר ויצחק פוקס, הללויה.

0: הללוקה, ליפה שמלצר ויצחק פוקס, כמה שמחה יש בשיר הזה. אלו השירים שאנחנו צריכים עכשיו ובכלל, שירים שיסמכו אותנו. 058-600-1025, KCM.FM, מי שמבקש ממני שירים שיצאו זה עתה, השבוע. רבותיי, עוד לא הספקתי להגיע, כל יום יוצאים כל כך הרבה שירים, אני משתדל לנגן פה שירים ששמעתי לפני כן, כדי שאתם תוכלו ליהנות מה-DNA של התוכנית הזו. אז אנא סבלנות, אם אתם מבקשים איזה שיר מסוים ואני לא מכיר אותו, אני אשמע אותו קודם, כדי לוודא שמה שאני משמיע לכם זה אכן שיר שמתאים לתוכנית הזו, כמו השיר הבא למשל של קובי מירסקי, הנה תתה.
1: אוי תתה.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: תת איזה אבא ששומר עלינו מכל צערה שלא תבוא, בכל רגע, בכל דקה, בכל שנייה, בכל יום. הווי ונדע כולנו בכל רגע להוקיר תודה על הרגעים הקטנים והגדלים ועל החסדים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. הטוב כי לא חלו רחמך. לרגע אחד הקדוש ברוך הוא לא חדל מלעשות לנו את הניסים ואת הנפלאות הגדולים הללו. 058-600-1025 KCM.FM. כתב לאחד המאזינים שמבקש שיר ראש חודש, מה אשיב להשם, לא חשוב באיזה ביצוע. היות והשארת את המענה במגרש שלי, אז אני אבחר במה אשיב שהוא ללא ספק השמעת בכורה כאן בתוכנית הזו, השמעת בכורה למאזינינו הצעירים, אולי גם המבוגרים. אני לא יודע כמה מבין מאזינינו יכירו את השיר הזה. שר אותו הזמר אורי רוטרמן, ואם אינני טועה, הלחין אותו, איבד אותו בוודאי, מויש של האופר, וכנראה גם הלחין אותו, לפחות על פי הסגנון. אם יש מאזינים שבכל זאת אי פעם שמעו את השיר הזה, תכתבו לי. אני אדע ראשי דבר שיש מאזינים לתוכנית, וגם אדע פחות או יותר אלה מאזינים לתוכנית הזו. הנה.

מאשי ואורי רוטרמן, שמעתי שהוא גם זקוק לרפואות, אז שהקדוש ברוך הוא ישלח לאורי רוטרמן רפואות וישועות. וגם מופתעתי לדעת שישנם לפחות אחד, שניים, אולי שלושה מאזינים של התוכנית הזו, שגם מכירים את השיר הזה, ואולי אפילו שמעו אותו אי שם בערוץ 7, אז כבר אני יודע שזה לפני הרבה הרבה שנים, לפני 20 שנה ויותר, זה היה אורי רוטרמן. ובמעבר חד, כמעט עד כאב, נעבור לבני פרידמן, אויביי.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: אנחנו כמעט בשעה 10, שעה אחת אחרינו ועוד שעה לפנינו. 058-600-1025 kcm.fm. רבותיי, אם אתם מכוונים לתדר הזה, אל תצפו לשמוע כאן בתוכנית לא פינות ולא פרסומות ולא חדשות, רק שירים וקצת או הרבה דיבורים. בין השירים אין שום דבר שאתם חייבים להתעדכן בכל רגע נתון. החדשות שעוטפות אותנו הן פשוט יכולות להוציא אותנו מדעתנו. במשפט אחד אתם יכולים לשמוע דבר והיפוכו. חבל, למה? למה אתם עושים את זה לעצמכם? הנפש שלנו יקרה לנו ואנחנו צריכים לחזק אותה ולא לגרום לה רפיון. אז בוא נהיה, נתחבר למוזיקה. אנחנו בראש חודש, ראש חודש תמוז, היום, כלומר מחר ומחרתיים, שני ימי ראש חודש, זכינו בתחילת החודש הזה, ימים שבהם אנחנו יכולים להתחזק ולהתרומם עם השמחה. לא נפנה את הימים הללו לשום מטרות

ברכה והצלחה, שר לנו דדי גראו, חרקי cm.fm, אתם כותבים, שואלים אותי לפעמים בכל מיני עניינים, רבותיי, לא צריך שתהיה לי דעה בכל דבר, וגם הדעה שלי היא לא באמת משנה, אז יש דברים שפשוט מי שאני מתייחס אליו עכשיו כבר מבין לבד, לא לשאול אותי בדברים שאני לא יודע. גם בפרשת חוקת, הפרשת השבוע הקרוב, אחרי שעם ישראל שר את שירת הבאר, מופיע פסוק שהוא נראה כאילו פסוק טכני, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, אבל חז"ל, בפסוקים האלה הם רואים יותר מאשר תיאור של מסע גיאוגרפי. הם דרשו, מי שעושה את עצמו כמדבר, מקום שהוא צנוע, מקום שלא מלא בעצמו, הוא זוכה לקבל את התורה שניתנה במתנה. אז המסר לנו הוא פשוט, אדם שחושב שהוא כבר יודע הכל, הוא מתקשה ללמוד משהו חדש, אבל אדם שמוכן להודות שיש לו מה ללמוד, שיש עוד מה לשמוע ומה להבין, הוא פותח לעצמו אפשרות לצמוח, וזה מסר מאוד מאוד חשוב בתקופה שלנו, לנו וגם לילדינו, כי היום נדמה שלכל אחד יש דעה על כל דבר, ולפעמים עוד לפני ששמענו את הצד השני, כבר אנחנו החלטנו מה נכון ומה לא נכון, ובכלל הרשתות החברתיות הפכו אותנו להיות מהירים מאוד בהבעת עמדה. אבל אנחנו לצערנו הרב לא תמיד מהירים גם בהקשבה לאחרים. אז הפרשה מזכירה לנו שהצמיחה של כל אחד ואחד מאיתנו מתחילה דווקא מהענווה. מהיכולת לומר, אולי אני לא יודע הכל, אולי יש משהו שאני עדיין לא רואה, אולי יש לי מה ללמוד. באופן מפתיע אולי, את חלקכם אולי, דווקא מי שמרגיש שהוא לא חייב להיות הכי צודק בכל רגע נתון, הוא זה שתמיד יהיה מסוגל להתקדם הכי הרבה. כי לפעמים הדרך ממדבר למתנה עוברת דרך היכולת הפשוטה הזו והלא מובנת מאליה. רבותיי, רק להקשיב. כי מה נשאר לנו? נשאר לנו רק הלב. הנה, שמוליק סוכות.

קח את כל הדמעות, הפוך אותן לתפילות. שר לנו שמוליק סוכות. כותב לי אחד המאזינים כאן שאלה מצחיקה. האם אני שופט בקול הבא, הקול החדש בדרכים, משום שהוא ראה אותי השבוע באתר הצילומים, ואחרי זה לא הייתי. חברים, באתי לאיזה אירוע בחל שלמה בירושלים, וראיתי שליד מצלמים, וכמו עם ישראל, באתי לשם, רק להגיד שלום לחברים הטובים שעוסקים במלאכה. אז באתי לרגע, לא ידעתי אפילו שבמקום הזה מתקיימים צילומים, שיהיה בהצלחה לכל המתמודדים. עכשיו נשמע מתוך תפילת ההלל את שירו של שלומי דקס, פיתחו לי, הנה,

צדיקים יבואו בו, שרנו שלומי דקס את שירו של ירחמיאל ביגון, שבין הזמנים הקרוב יגיע לכאן עם פרחי מיאמי, פרחי מיאמי הצעירים והרעננים, אלה שאנחנו עכשיו שומעים באלבומים, זה זמרים שכבר בגרו, זה הבוגרים. 10:14 דקות כאן בכל חיי מיוזיק, 058-600-102, וגם kcm.fm, תודה לכל הדברים הנפלאים שאתם כותבים לי, לאחר שאני מפציר בי ובכם בעניין אמירת התהילים. רבותיי, כבר אמרנו, פרק אחד ביום זה לחלשים. אנחנו קוראים תהילים, תהילים של אותו היום, על פי חלוקה לימים, על פי חלוקה לספרים, לא חשוב החלוקה, חשובה כוונת הלב. וכשאתם כותבים לי ומבשרים לי כאן בשורות טובות, עכשיו בשבתות האלו של הקיץ, ששבתות ארוכות ואנחנו לא מוצאים מה לעשות עם עצמנו, אפשר לסיים ואפילו כמה פעמים את ספר התהילים, רואים בזה ישועות גדולות ואדירות. והיות ומחר אנחנו כולנו מלאי שבח והודיה והלל, כי ראש חודש, אז נשמע שיר מתוך תפילת הלל, הללו את השם כמדומני, כן, זה פרק קי"ז בתהילים. אגב, זה הפרק הקצר ביותר בתהילים. יש בו רק שני פסוקים. שני פסוקים בפרק קי"ז בתהילים. וכאן הביצוע להללו את השם, גם שיר ישן, נושן. אני לא יודע אפילו אם חלה עליו הקטגוריה של נוסטלגיה, כי הוא כל כך ישן. הנה דדי גראו חרים, הללו את השם.

הללו את השם, דדי גראוכר, או כפי שהוא כתוב על עטיפת התקליט הזה, עודד דוד גראוכר. אם יש דבר שאנחנו למדנו משירי העבר והשתפרנו בו, יש הרבה דברים, אבל דבר במיוחד במהירויות. פעם השירים היו או יותר מדי מהירים, השירים המהירים יותר מדי מהירים, או יותר מדי איטיים, השירים האיטיים, אפילו שאנחנו מבצעים שירים של 30 ו-40 שנה בהופעות, אנחנו כבר מבצעים אותם הרבה יותר מהר מהביצוע האיטי של פעם. ומצד שני, אנחנו מבצעים שירים מהירים, אנחנו מבצעים אותם יותר איטיים. אנחנו הצלחנו למצוא את האיזון הנכון של השירים הללו. עכשיו, במעבר חד, נשמע שיר שהוא, להערכתי, הוא מאוד מאוד חדש בהנחה שאני אכן שולט בחומר כאן שמגיע לתוכנית. הנה שלוימי גרטנר וסרולי גרין שרים לנו את עודו.

כאילו לעולם חסדו, שלומי גרטנר וסרולי גרין. כותב לי אחד המאזינים שככהן, אני כהן, בוודאי אתה יודע שבפרשה הזאת התורה מספרת גם על פטירתו של אהרון הכהן. אז אני יודע שרשי על הפרשה מביא שחוץ ממשה, שעליו בחו בני ישראל, על אהרון בחו, כתוב כל בית ישראל, אנשים ונשים כאחד. מדוע? טוב, אנחנו יודעים שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, היה מחבר בין אנשים, הוא היה משכין שלום בין אנשים, בין חברים, בין שכנים, בין בני זוג. מעניין לחשוב על הדבר הזה. אהרון לא היה המנהיג שקיבל את התורה. הוא גם לא זה שהוביל את העם ביציאת מצרים, ולא זה שעשה את הניסים הגדולים. ובכל זאת, כשהוא נפטר, כל העם מרגיש שחסר לו משהו. למה רבותיי? כי בסופו של דבר אנשים זוכרים לא רק מי צדק, אלא גם מי חיבר. לא רק מי ניצח בוויכוחים, אלא גם מי ידע לקרב את הלבבות. וזה מסר חשוב תמיד, אבל במיוחד בימים הללו. אנחנו חיים בכזאת תקופה שבה יש הרבה מאוד אנשים שיודעים להסביר למה הצד השני הוא הצד שטועה. יש פחות אנשים שמשקיעים מאמץ בלמצוא את המשותף. פחות אנשים שעסוקים בלהרגיע את הלהבות ולחבר את הלבבות ולבנות את הקשרים. אהרון הכהן לימד אותנו שמנהיגות אמיתית לא נמדדת רק בכוח, לא נמדדת רק בכישרון או בקריזמה. היא נמדדת גם ובעיקר ביכולת לחבר בין אנשים שלא מסכימים זה עם זה. אולי לכן התורה מדגישה שכל בית ישראל בחרו עליו, כי בסוף כולנו זקוקים לאנשים שיודעים להוסיף שלום בעולם, לא פחות מאשר לאנשים שיודעים לנצח בוויכוחים. תמיד למצוא את דרך השלום. הנה, גם מיכאל שטרייכר מצא אותה.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: 10:30 כאן בכל חיים מיוזיק, עוד כמחצית השעה בטרם נחתום את שידורנו לערב זה וללילה זה. שמענו זה אתה את מיכאל שטרייכר עם דרך השלום. אני כל כך נפעם ומתלהב מהעיבוד הנפלא הזה של משה מונורוזנבלום, אבל אתם מבקשים עכשיו להתעורר, אז להתעורר זה עם פיני איינורן. הנה, התעוררי.

הוא יחמול עליי חמלה, שרנו פיני איינורן, 058-600-1025-KCM.FM. רבותיי, אם אתם שולחים דברים ארוכים ואני לא יכול לענות לכם בזמן השידור, אני אתן לכם את כתובת המייל הפרטית שלי, ואז תכתבו לי, ובמשך השבוע בזמני אני אענה לכם בעריכות לדברים, לפעמים דברים חשובים ומעניינים שאתם כותבים, אני אשתדל לענות לכם. עכשיו נשמע את אוהד מושקוביץ בשירו של יוסי גרין, הנה עודך.

כי חסדך גדול עליי, נשאר לנו עד מושקוביץ, 10:40 כאן בכל חי מיוזיק, 058-600-1025. אל תחפשו חדשות, לא קורה שום דבר מיוחד, קורה דבר והיפוכו, באותו זמן קורים דברים והיפוכם, הדברים המרכזיים קורים כאן, אנחנו בראש חודש, ראש חודש תמוז, יומיים לפנינו. בואו ניקח את התמוז הזה עם הראש חודש שלו, כי במחציתו כבר נעבור למוד אחר, אבל עדיין צריך... צריך לנצל את החצי חודש הזה לשמחות, והעיקר שתהיה נע בלב שמח. הנה, שמילו רוזנברג, שמעתם פעם על הזמר הזה? אז אם לא שמעתם, הנה השמעת בכורה למאזיננו הצעירים, ופנינה נוסטלגית למאזיננו הוותיקים יותר. את השיר הזה לחין ישי לפידות, והנה שמילו רוזנברג.

אני מאמין שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. זה היה שמילו רוזנברג. אנחנו מתקרבים לסיום, רבותיי, מתקרבים לסיום. אז אני אשתדל לדבר פחות ולתת לכם את הבמה. מבקשים כאן שיר חדש, חדש או חדש יחסית במונחים של התוכנית הזו, שהקליטו אלחנן אלחדד המלחין וגם הזמר לאחרונה יחד עם קובי ברומר, והשיר הזה נקרא ענעים זמירות. הנה, השיר הזה ינעים לכם. תודה.

אני מזמיר אותי, נעימו לנו אלחנן אלחדד וקובי ברומר, תודה לכם גם שהנענתם את זמני בשעתיים הללו. אני מתכוון לכל המאזינים שכתבו, וגם לישי נוימן ונתי שולמן וכל האנשים הטובים שעוסקים כאן ברדיו. אנחנו בעזרת השם ניפגש כאן בשבוע הבא, ביום ראשון הבא. חודש טוב לכם, למשפחה, לכולם, שיהיינו רק בשורות טובות, שלנו אך טוב וחסד, מזכיר ומפציר בעניין אמירת הטילים בראש חודש עוד יותר מתמיד. רבותיי, זה כל כך חשוב, זה כל כך משפיע, זה לא דורש מאיתנו שום דבר, זה דורש מאיתנו לפתוח את ספר הטילים ולקרוא ולהתפלל על חברינו ועלינו, והמתפלל על חברו ענה תחילה. כל כך פשוט, לא צריך להעביר כרטיס אשראי, לא צריך להתקשר על הטלפון ולחכות, לא צריך, פשוט לפתוח את הלב. שיהיה לילה טוב וכל טוב, חודש טוב.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
6: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: כלל פעילות העמותה.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: היסטוריה המוזיקלית, הכל החדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפיית? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
10: הכל החדש.
11: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל החדש בדרכים. תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים השיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap.strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
7: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.